0: 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Včerajšie politické diskusie opäť otvorili tému 13. dôchodku. USA začnú Hormuzským prielivom sprevádzať uviaznuté lode. Dnes sa ešte viac oteplí, bude jasno a polojasno s teplotou do 28 stupňov. Dobré ráno z Rádiom Vlna praje Martin Naď. Včerajšie politické diskusie opäť otvorili tému 13. dôchodku. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v relácii televízie JOJ24 pripustil, že by sa systém mohol upraviť. Hovorí sa napríklad o možnosti, že by bol 13. dôchodok rozdelený adresnejšie, teda podľa toho, kto ho viac potrebuje. Gašpar zároveň zdôraznil, že nejde o jeho zrušenie, ale o úpravu nastavenia systému. Minister práce Erik Tomáš však tvrdí, že 13. dôchodok sa meniť nebude, pokiaľ bude jeho strana súčasťou vlády. V diskusii na teatri povedal, že ide o dôležitú istotu pre dôchodcov. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko naopak presadzuje, aby bol 13. dôchodok adresnejší. Ochranári na Slovensku zaznamenali od začiatku roka do konca apríla 260 hlásení o výskyte medveďa hnedého. Viac ako polovicu z nich riešili zásahové týmy v národných parkoch. Zvyšok mala na starosti štátna ochrana prírody. Najviac prípadov evidujú vo Vysokých Tatrách, v okolí Liptovského Mikuláša a v Malej a Veľkej Fatre. Medvede sa však objavili aj v ďalších regiónoch Slovenska, napríklad na Muránskej planine či v Slovenskom Krase. Ochranári zároveň upozorňujú, že aktuálne je obdobie zvýšenej aktivity medveďov. Ľudia by preto mali byť v prírode opatrní, najmä v oblastiach, kde sa medvede vyskytujú častejšie. USA dnes začnú Hormuzským prielivom sprevádzať lode, ktoré pre vojnu s Iránom uviazli v Perskom zálive. Oznámil Donald Trump s tým, že o takúto pomoc žiadali krajiny celého sveta. Na sociálnej sieti True Social dodal, že tieto lode sa už do oblasti nechcú vrátiť, kým situácia nebude znova bezpečná. Futbalisti Realu Madrid vyhrali na ihrisku Espanyolu Barcelona 2-0 a v španielskej La Lige sú druhí. Na vedúcu FC Barcelonu strácajú 4 kola pred koncom súťaže 11 bodov. Oba veľkokluby sa stretnú v nedeľu v El Clásico. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty, tie sú pre tento moment pokojné. Doplniť o dianí na cestách nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ránko vám želáme, pondelok je tu a boli takí ľudia, ktorí tu už nie sú, ale aj tak si na nich pravidelne spomíname a to by chcel aj náš Chino, aby sa na neho nikdy nezabudlo, keď tu už teda raz, ako sa hovorí, nebude.
4: No, no chcel, lebo ja mám rád tú rozprávku Koko, kde vlastne, ak, áno, keď to bude ešte jedno písmenko, môže to byť životopisný film, ne? Ale tá rozprávka Koko, že keď už tí ľudia, ktorí zostali žiť, nemyslia na toho zosnulého, tak on sa rozplynie aj na tom druhom svete, čiže ja verím, že zostanem.
3: Neboj sa, my tu na teba budeme spomínať vždy a stále.
4: No, ale aby ste tu ešte vy boli.
3: Veď toto. Rozplynieme sa spolu s tebou. Tak dobré ráno vám želáme po predĺženom víkende. Vidno, že sme vo švungu. A teda želáme vám dobré ráno aj v novom mesiaci, v máji. Je 4. a aby som vysvetlila ten úvod, tak dnes máme na Slovensku pamätný deň, lebo si pripomíname 107 rokov od večného odchodu generála Milana Rastislava Štefánika.

0: Dobré ránko, v pondelok si o tomto čase zvykneme citovať aj nejakú strašne múdru myšlienku, ktorou sa navzájom vyprevádzame do nového pracovného týždňa. No a tie myšlienky delíme na motivačné, sem tam aj demotivačné. Ide totiž o to, že ako si ten význam vyložíme, vyložíte. Chino, tak čo si pre nás pripravil dnes?
1: Tak jednoznačne demotivačnú myšlienku, lebo to bude narážka na vek. A narážky na vek sú vždy demotivačné, ale stratený je deň v živote, keď sme sa nezasmiali, tak poďme sa pobaviť aj na tomto.
0: Dobre, dobre, tak zachováme starý dobrý postup a ja ťa najprv ako nášho fejkového pána Hviezdoslava vyzývam. Dobre? Chino, cituj, buď taký dobrý.
1: No, citát na dnešný pondelok, 4. máj 2026 znie: Som oficiálne vo veku, keď si starí ľudia myslia, že som mladý a mladí ľudia si myslia, že som starý.
0: Inak áno, toto sa prvýkrát v človeku niečo zlomí, keď ho na ulici malé dieťa pozdraví: Dobrý deň, ujo, alebo mne minule poradošenie: Dobrý deň, teta, a ja, že jako som ti, a potom, že ahoj, zlatino.
1: Čo malé dieťa, ale taká už akože odrastená tínedžerka, hej, že mladá baba a povedie ti: Dobrý deň, ty chceš
0: povedať... Strýco.
1: Ty chceš povedať čauko. A ona povedať: Dobrý.
0: Strýco.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Rádio

0: Dorian.
1: Keby ste to teraz videli, tak Dominika už pozerá na mňa veľkými očami, že aké meno vykriknem, kto dnes má meniny, tak áno, si to ty, Florian.
2: Ale ty si normálne ožil, ja som presne vedela, že sa tešíš, kedy vykrikneš toto meno, tak hádam sme Florianom infarkt nenavodili, ale teda naozaj majú meniny, všetko najlepšie im želáme a posielame i kyticu informácií od nás z Rádia Vlna.
3: P20, pripravené sú krátke správy. Dva slovenské vrtuľníky Black Hawk pomôžu hasiť požiar v Českom Švajčiarsku. Hasičom v Národnom parku na severe Česka sa darí zmenšovať zasiahnutú plochu, ktorá je aktuálne pod 100 hektármi. Na výletnej lodi v Atlantiku zomreli traja ľudia. U jedného z nich lekári potvrdili hantavírus. Pri ďalších dvoch majú podozrenie na nákazu. Ide o zriedkavé, no potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré sa šíri najmä trusom infikovaných lodavcov. Futbalisti Interu Milánu získali titul v talianskej sérii A. Definitívne si ho zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 2-0 nad Parmou. Druhý Neapol aj so Stanom Lobotkom na súpiske zaostáva 3 kola pred koncom súťaže 12 bodov. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Máme tu pre vás upozornenie. Na obchvate Dunajskej Stredy v križovatke pri firme Metrans leží na ceste koleso z nákladného auta. To je od nás na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že kedysi platila jedna zásadná májová povera. A znela: svadba v máji, nešťastie v ráji.
2: Fakt? Dobre, že sme to ani zvyšných 11 mesiacov nejak neskúšali to šťastie. Áno, zatiaľ, čo dnes je máj lásky čas, tak v minulosti to tak nebolo a už vôbec sa v máji neodporúčalo ženiť, vydávať sa. Ale teda doba sa zmenila a dnes sú problémy vraj celoročne. Nemôže za to máj.
1: Presne tak. Ale toto je ten čas, keď sa vraciame v čase, tentokrát trošku viac. Máme pripravenú krátku rekapituláciu predošlého ešte štvrtkového rána. Poďme rekapitulovať. To si tu ty bačovala sama, tak ja si to rád vypočujem.
2: Mám dve správy. Jednu dobrú, jednu zlú. A teda najprv vám poviem tú zlú. Zajtra je 1. máj, sviatok práce, nejde sa do roboty. A tá dobrá správa, Chino dnes neprišiel. Počkaj, to má byť naopak, hej? Tak ešte raz. Zlá správa, Chino dnes nepríde. A dobrá správa, zajtra neprídem ani ja. Lebo budem oslavovať ako sviatok práce, no nič nerobením. Dnes je to presne 33 rokov, čo sa začala písať moderná história online života. Internet začali používať aj bežní ľudia, nielen akademici, ako to bolo dovtedy. Inak prvé jedlo, ktoré si niekto vôbec objednal cez internet, bola pizza a stalo sa to v roku 1994. Jeden Slovák zje ročne 7 kg čokolády, čo znamená, že čokoláda je naša stále najviac obľúbená sladkosť. A myslím, že to platí aj u nás doma. Ja, keby som bola hnedá a sladká, tak ma moji synovia zlížu. A Juraja Jakubiska spomínam preto, lebo dnes by oslávil 88 rokov. Do Perimba by chcel vraj obsadiť Petra Náďa, ktorý si mal zahrať Jakuba. Inak Jakub je od tejto rozprávky moje najobľúbenejšie meno. Chcela som dať také aj synovi, ale 50% nášho páru bolo proti. Ale ja to milujem, keď tam tak vykrikoval: Heuréka, heuréka.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: overené časom u nás na vlne. Aj takto v pondelok ráno. Pozrite sa, aby sme plní energie, lebo jak sme si oddychli jeden deň, k dobru sme dostali, že máme po tom predĺženom víkende, tak my ideme bomby.
1: Tak, poďme na čerstvé správy. Vieme, čo je nové.
0: Áno, ty už si nejaký divný.
1: Ty si ma teraz namotivovala, tak si to povieme. Nie my, ale máme na to ľudí.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Odporúčam prísť na takúto akciu, je to veľmi dobrá zábava, veľa ľudí a super party.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
5: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: 5.41, čas na krátke správy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný. Na prípad upozornil týždenník Plus 7 dní s tým, že dôvodom má byť podozrenie na infarkt. V zdravotníckom zariadení mal už podstúpiť aj operačný zákrok. Friedrich Merz si myslí, že oznámené stiahnutie 5000 amerických vojakov z Nemecka nesúvisí s jeho sporom s Donaldom Trumpom. Kancelár to povedal v rozhovore pre ARD. Uviedol tiež, že USA považuje za hlavného partnera Nemecka v NATO. Talian Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Miami. Na pódiu ho doplnili jazdci McLarenu Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri. 19-ročný Antonelli si tretím víťazstvom po sebe upevnil pozíciu lídra šampionátu F1. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty, začneme upozornením. Na D1 za Popradom smerom na Prešov blokuje pruh odstavené auto. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, zdržanie činí približne 30 minút. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Staromestskej, merajú tam obojsmerne. To je na teraz všetko, doplniť odiani na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajme šťastnú cestu.

0: Dobré ráno z Rádia Vlna, ak vás čakajú dnes náhodou nejaké vybavovačky na úrade, tak sa vám zíde vedieť ten dátum, že je 4. máj 2026, pani úradničky ocenia, keď budete pripravení a nebudete sa ich tak ako všetci ostatní za ten deň vypýtať, že a koľkého je dnes?
1: Prosím vás,
0: a ja sa to vždy pýtam.
1: A ja inak. A to tu ráno vždy zahlasíme minimálne 20 krát ten dátum, ale nevadí, poďme ďalej. Od roku 1999 si v tento deň pripomíname aj Medzinárodný deň hasičov, odvážnych, obetavých mužov, ktorí neváhajú nechať si obhoreť obočia a iné veci pre dobro veci. Žartujeme, páni hasiči, akože klobúk dolu. Vlastne prilbu pred vami dolu za vašu prácu, ktorú robíte. Ja som na jednej moderovačke si tak vyskúšala dať na seba celý ten mundúr, ktorý oni musia mať, lebo je teda ohňu vzdorný a tak ďalej, majú tam všetko to vybavenie popripínané. Ja som sa nepohla z miesta.
0: Majú čo robiť, jasné.
1: Ťažké.
0: Najstarší na Slovensku inak je Prešovský dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vznikol pred 179 rokmi. Ak nás nejaký hasič alebo hasička počúvate teraz, tak sa nám pokojne ozvite. Radi sa s vami porozprávame v tej našej rubrike Na pracovnej vlne. Pripomínam WhatsAppové číslo 0908 704 704 alebo teda náš web.
1: A my teda vieme mať otázky na telo, ako sa hovorí. No a v téme oheň ešte ostávame, lebo dnes je to presne 102 rokov, čo sa v Paríži začala v poradí 8. letná olympiáda a výnimočná bola tým, že na nej prvýkrát v histórii zapálili ten olympijský oheň. Priniesla ho štafeta bežcov z gréckej olympie a ja neverím, že nepodvádzali a že im aspoň raz po ceste nezasol.
0: Tiež sa mi to nechce zdať. Nechce sa mi to stať presne.
1: Ja by som ho už len z tej srandy sfúkla.
0: Presne, by som bola práve.
1: Že chalani, aha.
0: Happy birthday to you. No. A viete, aká bola v minulosti obľúbená dovolenka zlatokopky? Starec za more. Dnes už je to konkrétnejšie starec v Dubaji.
1: Čakám teda, že kedy sa poberieš do Dubaja. A ty stále nič, ty stále iba do roboty chodíš.
0: Ja by som to ale mohol iba zlato kúpiť. Nemám za čo v reality kupovať.
1: Dnešné zlatokopky vraj lovia, takže si dajú latečku na benzínke a sledujú, že kto natankuje plnú nádrž. Alebo po prípade si k tomu prihodí ešte aj maslo do košíčka. No, ale aby sme sa dostali k podstate veci, dnes je to presne 72 rokov, čo americký spisovateľ Ernest Hemingway získal veľmi prestížnu Pulitzerovú cenu za svoj slávny román a vrcholné dielo o Chinovi Starec za more. Dnes je to 72 rokov, čo americký spisovateľ Ernest Hemingway získal veľmi prestížnu Pulitzerovú cenu za svoj slávny román a vrcholné dielo Starec a more. Ak ste ho nečítali, nie je to o Chinovi, je tam muž menom Santiago, ktorý chytal ryby a prvú chytil až po 80 nekonečných 5 dlhých dňoch. 85, hej? A potom už ho teda tú rybku zjedli žraloky. Tak hlavná myšlienka tohto celého diela je, človeka možno zničiť, ale nie poraziť.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už

0: Dobré ránko, kamaráti. Dnes si budeme o 106 citovať, lebo každý pondelok prichádzame s nejakým citátom my, tak si to dnes vymeníme a nazbierame inšpiráciu od vás, lebo podľa štatistík si pravidelne číta múdre myšlienky až 6 ľudí z 10.
1: No, Monika už jednu poslala, že neodnímateľným právom každého človeka je doskašľať si vlastný život.
0: Tiež si myslím, ale medzi najviac citované myšlienky patrí aj táto. Žiť je najvzácnejšia vec na svete, lebo väčšina ľudí len existuje. To je všetko.
1: Ale to je silné, alebo že žijeme len raz práve tu a práve teraz.
0: Ale to je pesnička.
1: Dobre, tak žijeme len raz, ale ak to robíš správne a poriadne, aj raz stačí.
0: Dobre, a teraz vážne posledná do tohto vstupu. Život je krátky. Usmievaj sa, kým máš zuby. Chino, to si mal hovoriť ty.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Tunel Višňové od dnes na 2 týždne uzavrú. Parlament čaká nabitý týždeň, tajné správy, voľba zo zahraničia aj mimoriadna schôdza k PPA. Dnes sa ešte viac oteplí, bude jasno a polojasno s teplotou do 28 stupňov. Dobré ráno s Rádiom Vlna praje Martin Nať. Najdlhší slovenský tunel Višňové čaká plánovaná jarná údržba, ktorá potrvá približne 2 týždne. Začne sa dnes a tunel bude počas nej úplne uzavretý. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
5: Uzavera sa začína 4.5. ráno o 8. hodine. Zatvárame diaľnicu v smere z Považskej na Martin, to znamená smere zo západu na východ, a vo večerných hodinách zatvoríme v opačnom smere druhú tunelovú rúru.
4: Do prác sa zapoja desiatky pracovníkov a stovky strojov, pričom údržba bude prebiehať nepretržite. Podľa NDS-ky je odstávka nutná, aby bol tunel bezpečný a spoľahlivý. Uzávera je naplánovaná do 17. mája, ale môže sa skrátiť, ak práce pôjdu rýchlejšie. Poslanci Národnej rady sa dnes vrátia k rokovaniu 49. schôdze, ktorá sa predložila pre viaceré neprerokované body. Venovať sa majú správam tajných služieb v neverejnom režime, novele zákona o environmentálnom fonde aj zmenám vo verejnom obstarávaní. V utorok ich čaká hlasovanie o úprave voľby zo zahraničia a mimoriadna schôdza k situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Na programe zostávajú aj prezidentom vetované zákony, koaličné i opozičné návrhy a voľba člena rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Väznená iránska aktivistka a nositeľka Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadi zostáva v kritickom stave 2 dní po prevoze do nemocnice v Žanžane. Hokejisti Montrealu Canadiens s Jurajom Slavkovským postúpili do druhého kola play-off NHL, keď v 7. dueli zdolali Černákovú Tampa Bay Lightning tesne 2-1 a sériu vyhrali 4-3 na zápasy. Hráči kanadského tímu pritom vyslali na bránku súpera len 9 striel. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, zdržanie asi hodinu. Radar je v Bratislave na Staromestskej, merajú tam obojsmerne. A teraz všetko, doplniť dodeny na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200 šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
0: No dobré ránko vám želáme 3 minútky po 6. Dobré ránko aj tebe, Dominika. A ak sa voláte Florian, len tak akože pripomínam, máte dnes meniny a meninový týždeň s vami štartuje aj Floriana, Flor, Florina, Aglája a Pelagia.
1: Ale tie posledné, kde si vymyslela.
0: Nie, prísam.
1: Tak všetko najlepšie. Ak ste sa nezorientovali v časopriestore, tak ešte raz dobré ránko, je pondelok 4. máj.
0: A ozaj stále platí, že vás môžeme počas vysielania kedykoľvek vyzvať, aby ste sa ozvali, ak chcete vyhrať osobné stretnutie s celou skupinou Lunetik, ktorá s nami tento rok vyráža na veľké majové oldisky. Tak buďte v strehu.

0: ránko, máme 6:12 a akurát tu hovorím kolegom, že počúvajte, 3 dni som nemala ani vrásky, plediak, dvacka, lebo sme sa vyspali 3 dni po sebe. Tento krásny májový predĺžený víkend nám dal veľa. Ale neviem, či to bude stačiť na celý týždeň, tak vám povieme. No tak, čo kolegovci, čo Chinko, aký bol tvoj prvý májový víkend?
1: Ja som, ako už tradične zvyknem, Sviatok práce oslavoval prácou, lebo som teda moderoval taký majáles aj v piatok, aj v sobotu, potom celý deň.
0: Som takže videla, že si aj blahoželal z Olympiku.
1: To bol silný moment, to bol silný moment, lebo ja som vlastne bol moderátor majálesu, na ktorom bol aj Olympik. Mm-hmm. Petr Janda mal v ten deň, keď vystupoval, 84 rokov, vážený, ten človek má 84 wow. rokov a ešte deň predtým mali iný koncert, hej, mm-hmm. a ťahá to prosto. Tak potom mu vlastne celé to publikum spievalo veľa šťastia, zdravia, bolo to naozaj, naozaj silné, a keď si toto uvedomí, že 84-ročný človek aktívne vystupuje, koncertuje, tak to klobúk dole.
0: Tak ale aj tebe klobúk dole, veď chodíš stále do roboty a tiež už máš no. ľahko cez 80-ku, takže
1: hej. Najprv práca a včera už potom s Maťom sme porobili niečo na dvore a tak.
0: Videla som, že ste mákali. No a čo, nejaká romantika bola? Lebo teda však stávali sa máje, boskávalo sa pod čerešňou.
1: Máj sa tam staval na tom majálese, ale čerešňa nebola nikde.
0: Veď máš poboskať prvú ženu, ktorá je po ruke. Ja nemal si žiadnu po ruke. Tak sa to hovorilo teraz.
1: Hlavne čerešňu som nemal v ruke.
0: Čerešňu si nemal.
1: No dobre, ale ty teda iba...
0: My máme čerešňu, ale... Hej, no však lebo je pondelok. My máme doma čerešňu, ale nikto ma nechcel boskávať. Miesto toho som natierala záhradný nábytok, tak možno na budúce, o rok.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: to je moja pesnička, však som tu aj skákala, skoro som aj z okna chcela vyskočiť, ale to len preto, lebo som sa pozerala do toho kalendára a je pondelok. A rovno sa vás opýtam, priatelia, že keď ste dali naposledy výpoveď, aký bol deň v týždni? Zámerne táto otázka, lebo štatisticky to ľudia vraj robia najčastejšie práve v pondelok, že svojmu šéfovi oznámia, že odchádzajú. My to robíme niekedy aj cez oldisky, napríklad Erula, tak hodinu po polnoci už to s nami vzdáva, ide za šéfom, že ona... Ona odchádza, počujete? Potvrdzuje.
1: Kvôli tebe.
0: Ja, kvôli mne, rozhodne, rozhodne. Kvôli mne.
1: Ale teraz štatisticky je to v pondelok, predchádza tomu ten víkend, keď ľudia veľa premýšľajú a definitívne sa rozhodnú. A čo na to šéf? No, choďte. Vonku sa na vašu pozíciu stojí.
0: A ja sa pýtam, kde?
1: No, veď ľudia, to, kde? Ide sa pozrieť a tam nikto.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz

0: Jedronke teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov a kuracie stehná, dolné a horné 1 kg len za 2,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Takmer 6.20 prinášame aktuálny súhrn správ. Prvá prorastová legislatíva by sa mala v parlamente objaviť na májovo-júnovej schôdzi, uviedol premiér Fico. Iránske ministerstvo oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie konfliktu. Slovenskí hokejisti vyhrali v príprave nad Lotyšskom 5-2. S rovnakým súperom prehrali v sobotu 1-5. Zverenci Vladimíra Orsága majú v príprave bilanciu 2 víťazstva a 4 prehry. Dnes nás čaká slnečný deň. Bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Kolona sa stále tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržanie činí približne hodinu. Radar vás môže namerať na výjazde z Lovčice, Trubín smerom na Žiar nad Hronom. A teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: veselo nám je z pondelok ráno.
1: I do.
0: Aj skupinu ABBA vám hráme hity overené časom samozrejme. A poznáte ich?
2: Mentálna rozcvička.
1: No mali by ste. Pred nami je totiž prvá mentálna rozcvička v tomto mesiaci lásky v máji. Ale najprv si pripomeňme, ako na tom s hádaním sme, lebo teda naposledy sme sa ešte v apríli mentálne rozcvičovali s Vilom, neúspešne. A teda vieme, že tento raz to nebude slovenská skladba.
0: Dnes bude skúšať šťastie v hre Robo. V hre sú darčekové predmety s logom Rádia Vlna. A teda Robo, počujeme sa.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. To sme my, tvoja mentálna rozcvička osobne. Ako sa to len cez telefón dá.
1: Nie, to je normálne navážno a nech ťa niekto teda podrží, lebo my dvaja nemôžeme, my sme zatiaľ v štúdiu, ale ty budeš s nami sa mentálne rozcvičovať, Rudy je na teba pripravený, tak čo, môžeme ísť na to?
3: No ty brďo, tak poďme, no, vyskúšame.
0: Počúvaj.

0: No, tak no. Začal tak neisto podľa mňa, ale potom sa chytil a už to tam bolo.
1: Ten refrénik už tam bol taký, že čitateľnejší. Mm. Čo ty na to, Robo?
2: Aby že ťa húskopla, vôbec som sa nechytil. Vy dva jasne, ale ja ani trošku.
0: Nechytil ani toho stebla, ktorého sa topiaci
2: ani
0: chytá.
2: ani toho zrnka. Ja som hore už od čtvrtej kurník, ako vy v podstate. Ale už som prebratý dávno, ale toto je na mňa moc.
1: Vieš čo, akože to nikto nikdy nezaručí, že keď si hore od čtvrtej, že si ano, aj mentálne prebudený, aj my to poznáme na sebe, neboj nič.
0: Ale budeš teraz aspoň taký tipér, že spevák, speváčka, skupina, že či ti aspoň v tomto pôjde karta?
2: Vieš čo, každý deň to počúvam a niekedy si až hryzem do jazyka, keď viem, čo tam hrajú a ten, kto je na druhej strane, tak nevie povedať. Aha. A ja som presne teraz ten z tej druhej strany.
0: Prišiel na psa mráz, no?
1: Dali sme ti vlastnej medicínky ochutnať.
2: Neviem ani zaťať.
0: No, Robo, iba tipni.
1: No, dobre, daj čistý tip.
0: Hrubý tip. Lieptovčana.
2: Že by to bol dáky slovenský?
0: A nie.
1: Keby si ešte povedal tú druhú krajinu, tak aj zaváhame, lebo je to prespievané aj tak, ale...
0: A tak zase čo, oni neprespievali?
1: No, to je
2: Čechovia, zase pravda. Čechovia všetko urobili.
0: Ale na Liptove to nespievali.
2: Nespievali. No nič, tak necháme ďalšieho, kto bude múdrejší.
0: Ona kvejší hráč.
1: Robo, my milujeme, keď má človek zmysel pre humor.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Pekný deň vám všetkým.
1: Ahoj. Ahojte.

0: 6.38 na vlne, dobré ráno, víkend je už síce minulosť, ale príde ďalší a s ním aj neobľúbená nedeľa. Mm-hmm. Až 8 z 10 dospelých ľudí nemá totiž, má totiž v nedeľu problém zaspať.
1: Áno.
0: Vieš, ale podľa mňa to nie je tým, že ideš do roboty na druhý deň, ale podľa mňa sa vyspíš v nedeľu ráno, tak potom sa ti nechce ísť večer spať, potom sa ti nechce v pondelok stávať a už to ide, hej, že to nebude úplne kvôli
1: tej robote. Toto si opísal presne náš problém. Nedeľný stres a nedeľná úzkosť sú skrátka prítomné, napríklad aj preto, že nám je za víkendom ľúto, máme taký pocit, že sme počas neho nestihli to všetko, čo sme mali v pláne, a pritom všetko je to len v našich hlavách, ľudia, a naše telo sa pripravuje na ten boj pondelkový.
0: Lebo áno, nedeľné napätie sa týka aj tých, ktorí majú svoju prácu radi, a teda na pondelkové ranné vstávanie a na fakt, že je opäť pondelok, sa zvyknú netešiť aj tí, ktorí sa inak do svojej práce tešia. A volá sa to oficiálne, že Sunday blues.
1: A asi teda nikoho neprekvapí, že nedeľu večer nemusia najmä mladí ľudia, čo nám nevychádza, lebo my už mladí nie sme a tiež to neznášame.
0: Dobre, poďme to riešiť. Otázka znie, že čo s tým? Tak začať sa tešiť z malých veľkých vecí. Napríklad aj z toho, keď si v nedeľu večer ľahneme do teplej postele, že stále existuje šanca, že sa v nej v pondelok ráno aj zobudíme ešte živí. Takže kašlíme na tú pondeľu, teda stres z toho, že sa končí nedeľa a príde ten pondelok.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
2: A je to tu 10
4: 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2: Minus 1
4: Minus 2 Minus 400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
6: 6.41, pripravené sú krátke správy. 6 obvinených osôb, ktoré zadržali v rámci policajnej akcie Medellín, idú do väzby. Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Trenčín sa stotožnil s dôvodnosťou trestného stíhania vo všetkých prípadoch. USA nasadia do projektu Sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať lode cez Hormuzský prieliv, torpedoborce, lietadla aj vojakov. Vladimír Orsák urobil zmeny v nominácii Slovenska, končí štvorica hráčov, ktorú nahradia hokej z Česka a Slovenska. Dnes nás čaká slnečný deň. Bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržanie činí približne hodinu. Radar vás môže namerať na výjazde z Lovčice Trubín smerom na Žiarna dronom. Na teraz všetko. Doplniť o diani na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, máme 6.50 na vlne, pomaly, pozvoľná, ale predsa sa rozbieha 19. pracovný týždeň tohto roka. Začína sa nám pondelkom s dátumom 4. máj.
1: A okrem toho, že pred 102 rokmi sa prvýkrát v športovej histórii rozhorel olympijský oheň na

0: Bola aj v roku 1979, keď sa Margaret Thatcher stala prvou ženou vo Veľkej Británii, ktorá začala zastávať post ministerského predsedu, žena, za spôsob, akým vládla, si vyslúžila prezývku Železná lady.
1: Dnes si ale spomíname aj na astronóma, vedca, vojenského letca, ale aj diplomata a politika Milana Rastislava Štefánika, ktorý, keď sme my ešte ani neboli v pláne, bojoval za slobodu nášho národa. Mm-hmm. Ako vôbec prvý Slovák dokonca vystúpil na najvyššiu horu Európy, na Mont Blanc. A je to presne 107 rokov, čo tragicky zahynul.
0: A nemôžeme opomenúť ani fakt, že je Medzinárodný deň ságy Star Wars, teda Hviezdnych vojen. Pamätáš, May the Force be with you.
2: Áno, nech to sila spreba.
0: Svetelný meč, no... To majú viacerí dnes už doma. Prvá časť Hviezdnych vojen vyšla ešte v roku 1977, no a Hviezdne vojny sa stali medzičasom naozaj kultúrnym fenoménom.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 6.57 máme na vlne, pátrali sme a už vieme, ktorá myšlienka je naprieč svetom najviac citovaná. No. Vyslovil ju dramatik Oscar Wilde a znie takto. Buď sám sebou, všetci ostatní sú už obsadení.
1: A ja to poznám aj také pozmenené, že buď sám sebou, iba ak si, tak nebuď.
0: Tak nebuď.
1: No a dnes si budeme až do 9. čítať aj vaše, naše obľúbené myšlienky. Nech sú veselé, neveselé, hociaké, lebo chceme a môžeme.
0: Maťa už píše, všetko sa dá vysvetliť, bohužiaľ nie každému. Výborné.
1: Stanka sa ozvala, keď sa hádaš so ženou, sú len dve možnosti. Buď má ona pravdu, alebo ty nie.
0: Silvia napísala, je dôležité sa pre niečo zapáliť a zhorieť. V krematóriu je už neskoro.
1: A na záver, Viola, keď stretneš lásku, nohy na plecia a utekáš.

0: Milujem túto pesničku, pre mňa je to také retro, leto, som hneď vonku niekde na takom starom
1: na
0: kúpalisku.
1: Pláži.
0: Vieš, alebo na pláži niekde, výborné.
1: A ľudia kričia, hoďte toho morvania naspäť do vody. Dobré ránko.
0: A to už bolo tvoje detstvo.
1: Každý máme svoje traumy. Dobré ránko vám želáme. Martin nemá traumu, Martin má informácie, tak poďme na ne.
2: 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Premiér odcestoval do Arménska na summit Európskeho politického spoločenstva. Británia by sa mohla zapojiť do pôžičky vo výške 90 miliard eur pre Ukrajinu. Dnes sa ešte viac oteplí, bude jasno a polojasno s teplotou do 28 stupňov. Úspešný štart do nového týždňa praje Martin Naď. Premiér Robert Fico cestoval dnes ráno do arménskeho Jerevanu na 8. summit Európskeho politického spoločenstva. Témou stretnutia lídrov je jednota a stabilita v Európe. Premiér sa má počas summitu krátko stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým telefonoval v sobotu. Robert Fico uviedol, že napriek rozdielnym názorom má Slovensko záujem na dobrých vzťahoch s Ukrajinou. Zároveň potvrdil podporu ambície jej vstupu do Európskej únie. Pri nehode autobusu v obci Dobrá Niva v okrese Zvolen sa zranilo 9 ľudí. Podľa polície ide o ľahké zranenia. Nehoda sa stala včera ráno na hlavnej ceste. Autobus išiel z vozovky a prevrátil sa. Podrobnosti spresnila krajská policajná hovorkyňa v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
5: Ide o autobus, ktorého cestujúci smerovali na fakultatívny zájazd z Chorvátska do Poľska. Autobuse sa podľa doterajších informácií mali nachádzať cestujúci maďarskej, poľskej, ukrajinskej a slovenskej národnosti. 8 z nich bolo prevezených sanitkou do nemocnice a 27-ročná žena bola prevezená leteckou záchrannou službou.
4: Polícia príčinu nehody vyšetruje. Británia by sa mohla zapojiť do pôžičky vo výške 90 miliard eur, ktorú sa Európska únia chystá poskytnúť Ukrajine. Úmysel začať rokovať o tejto možnosti by mal ohlásiť dnes britský premiér Keir Starmer na samite v Jerevane. Hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Marek Ďaloga ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Informoval o tom tréner Vladimír Orsák po prípravnom zápase s Lotyšskom. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
3: Servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty, máme nahlásené dve nehody. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy je hromadná nehoda, zdržanie zatiaľ 30 minút. A taktiež nehoda je v Kapušanoch, na hlavnom ťahu smerom na Prešov sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa asi 15 minút. Kolona je aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom v Čadce, tam sa zdržíte približne 30 minút a radar vás môže namerať na viazde dozvolená na Neresnickej, merajú tam obojsmerne. A teraz všetko doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, máme 4 minuty po 7. Pozdravujeme z Rádia Vlna. Žilina a okolie, ste tu s nami? Tak je to na oldiskách, ale naozaj sa teraz pýtam, že či ste tu s nami, lebo ak áno, tak 0908 704 704 je číslo sem k nám do štúdia, ale nevolajte, napíšte správu, ak sa chcete stretnúť z očí v oči skupine Lunetik, ktorú ste počúvali, keď ste boli ešte mladí a krásni.
1: Teraz ste už len krásni.
0: Áno, a my vám to vybavíme, to stretko.
1: Áno, pridáme aj dva lístky na žilinskú oldisku, na ktorej teda nemôžete chýbať. Vy to dobre viete, že nemôžete chýbať, lebo budete ľutovať niekedy na staré kolena. No a ešte posledná vec, napíšte nám správu, ak chcete sa stretnúť s Lunetikmi, no. A napíšte do správy, že oblíž mi lákeť v Žiline. Áno, oblíž mi lákeť v Žiline. A nebojte sa, povyberáme, aj keď napíšete zlej. Takže nech sa páči, 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Aj drupy u nás na vlne, dobré ráno, máme 7.11 a poďme sa povenovať myšlienkam, ktoré vás niečím zaujali, dostali v dobrom slova zmysle, lebo až 4 ľudia z 10 sa vraj v dôležitých situáciách tak nejak hecujú vnútorne práve motivačnými myšlienkami. A Alenka nám už nahrala takúto hlasovku.
1: Je to z rozprávky Kreslenej Bambi. Tam zajačica hovorila svojmu synovi Dubkáčovi. Dubkáč, čo ti dnes ráno povedal otec? Keď nemáš povedať niečo pekné, tak buď radšej ticho. A mne sa to páči preto, lebo každý človek by mal aspoň raz za deň povedať niečo pekné. Mm-hmm. Celý deň je potom krajší pre obidvoch.
0: Ale keby sme sa tým mali riadiť my napríklad, tak sme tu ticho celú rannú show. Máme hovoriť iba pekné veci, no. Ale však, Alenka, pokojne si to môžeme tak akože obmeniť, že keď nechceš iným pomôcť, tak aspoň im neškoď.
2: Tak, aj Lenka posiela svoju obľúbenú myšlienku, tá znie.
3: Menej znáš, lepšie spíš, alebo aj menej vieš, lepšie spíš. Prečo obľúbený, ani neviem, dosť často ho používam. Či v práci, či doma, či len tak pri bežnej komunikácii, keď sa niečo deje a nepotrebujem to vedieť a keď sa riešia niekedy aj úplné hlúposti, tak si poviem, že menej znám, lepšie spím, alebo aj keď to poviem niekomu druhému, menej znáš, lepšie spíš, je to také odľahčenie. Krátke a vystižné. A celkom sa to ujalo, začali to používať aj známi okolo mňa, takže asi je to fajn.
2: Ale áno, to je pravda, že niekedy lepšie nevedieť, alebo ako som ja kedysi hovorieval, že nepýtaj sa, ak nechceš dostať odpovede.
0: Naozaj snu. Katka píše a budeme citovať. Keď mám doma steak, nepôjdem si kupovať hambač.
2: A zas aj každý deň ti nechutí steak.
0: Áno, presne, tak treba občas aj fast food.
2: Mirová obľúbená motivačná myšlienka znie, komu sa nelení, tomu sa čudujem.
0: Soňa a jej pekná myšlienka o tom, že sa máme akceptovať, že každý sa inak teší zo života.
2: Zdenka používa toto, rozum nie je obočie, nedokreslíš ho.
0: Píšete naozaj, že veľa, tak si dajme ešte zo pár myšlienok. Jarka napísala, nerob drámu, nie si Shakespeare.
2: Dobré, Roman je vážny, ale má pravdu, nikdy nikoho neponižuj a nikdy sa nad nikoho nepovyšuj. A aby sme teraz zľahčili, tak napadla mi myšlienka jednej našej bývalej kolegyne, že aj takých ľudí berie autobus.
0: Áno.

0: aj Snap u nás na vlne. Dobré ráno, máme 7.17 a sú ľudia, ktorí dokážu rozbúšiť srdce tak ženám, ako aj mužom, naozaj súčasne. A volajú sa páni dopravní policajti.
1: Tak veríme, že vás táto myšlienka pobaví na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, kde je hromadná nehoda a zdržíte sa, viac vám povieme o malý moment.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2, zaplate 1, žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
5: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandorf. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandorf len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
6: Shake.
7: Ušetrite 100% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: V 7.20 na vlne pokračujeme krátkými správami. Poslanec Roman Michalko z SNS navrhuje zmeniť pravidla tak, aby sa do parlamentu dostali len strany, ktoré získajú aspoň 8% hlasov. Cieľom podľa neho je, aby sa do parlamentu nedostali extrémne konfliktní poslanci. Irán by mohol považovať americký sprievod lodi v Hormuzskom prílive za porušenie prímeria, uviedol významný iránsky činiteľ Ebrahim Azazi, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Montreal s Jurajom Slavkovským postúpil do druhého kola play-off. V 7. zápase zdolal Tampu s Erikom Černákom 2-1 a v ďalšom kole sa stretne s Buffalom. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pozdravujeme aj na cesty, kde je poriadne rušno. Začneme upozornením, za Bánovcami nad Bebravou smerom do Svinej je za kruhovým objazdom odstavené nákladné auto. Nehody máme nahlásené dve. Na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy je hromadná nehoda. Zdržanie činí približne 2 hodiny a na obchádzke Ceseniec si počkáte aspoň 20 minút. V Kapušanoch sa na hlavnom ťahu smerom na Prešov zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a počkáte si približne 15 minút. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, zdržíte sa asi hodinu a radar je v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Na teraz všetko, doplniť do diania na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Keď počujete Elán, je to vaša vlna.

0: Rádia Vlna, máme presne 7:30.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že aj spoločenské hry boli v minulosti v nemilosti. A v podcaste Časový tunel to rozoberali páni Miki Michalčík a Rado Kuric.
0: No, na túto konkrétnu spoločenskú hru si spomínate, lebo podľa nás určite.
3: Dostihy a sázky. Hovorí vám to niečo?
4: Hovorí, ale nikdy som to nehral. Ja som nerád sázal peniaze. Ja som nemal rád neskôr ani tie monopoly rôzne, alebo také tie strategické hry, kde bolo treba budovať nejakú firmu. Toto som sa aj nezúčastňoval takýchto hier, pretože nie som na to príliš stavaný.
3: Dobre, že ste povedali tie monopoly, pretože s týmto súvisí táto hra. Predstavte si, to je taká len kuriozita. Dostihy a sázky totižto v roku 1984 vymyslel istý pán Ladislav Mareš. Je odvodená od tej hry Monopoly, ako som už spomínal. Dokonca táto hra bola patentovaná už v roku 1938. No a princípom je počas pohybu s kockou a figurkou po hernom pláne kupovať a predávať kone a služby. No a víťazom sa stáva ten, kto získa v hre najväčší imaginárny majetok.
2: My sme to doma nemali, lebo myslím, že to bolo také pomerne drahé, ale keď to niekto mal, že sme to u niekoho hrali, ja som to miloval. A doteraz si pamätám, že Furioso bol, myslím, jeden z tých najdrahších koní, mám taký pocit, čo ste mohli mať vo svojej stajni Furioso.
0: Ja som pravidelne každý mesiac Furioso. Po dvoch týždňoch to nastupuje a trvá to 2 týždne. Jeden krásny život ženy. No ale teraz si dajme to ale.
3: Toto bol trošičku problém pri súdruhoch v socializme, pretože dokonca komunistický denník Rudé právo o tejto hre priniesol negatívny komentár, kedy to asi táto hra pripomínala nejaký kapitalizmus alebo budovanie nejakých tých statkov. Ale čo sa stalo, spôsobilo to pravý opak. Aj zlá reklama je dobrá reklama. No a z tejto hry sa stal neskôr trhák a podpultový tovar. Takže vidíte, dostihy a sásky, alebo teda niektoré tie spoločenské hry v socializme mali aj takúto históriu.
2: No a zajtra sa na moment vrátime k preslávenej stavebnici, s ktorou ste sa určite hrávali aj vy, ak ste teda technický typ a máte radi nejaké majstrovanie. Tá stavebnica sa volala Merkur.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: 7.36 na vlne, dobré ráno. V hre je stále osobné stretnutie s našim hudobným hosťom skupinou Lunetik. Aby ste sa k ním dostali, potrebujete aj lístky, ba až vstupenky a tie vám v počte 2 kusy vybavíme na celú oldisku takisto. Dnes hráme o Žilinu.
1: No, 0908 704 704 a heslo bolo pôvodne iné, Rúka také akože sofistikované vymyslela. Mne sa pondelok ráno nechcelo, takže heslo na dnes znie: oblíž mi lakeť v Žiline.
0: Naozaj.
1: Naozaj. A v Žiline sa bude zabávať aj posluchač Rasťo. Prosím ťa, ty chceš ísť na Lunetik?
2: Určite áno.
1: Dobre, vybavené v tomto momente, lebo teda Oldiska v Žiline bude naša druhá zastávka. V rámci Oldies Party Tour Rádia Vlna 2026 vyrážame tam v sobotu 16. mája. A teraz rozmýšľam, že ako to uhrať na teba, že pochytať, odfotiť, ovoňať, čo?
0: Vieš čo, on zobere určite nejakú slečnu, no, ktorá miluje Lunetik a tá sa s nimi odfotí. Je to tak?
2: Ja vezem manželku a Lunetik skôr počúvam ja než ona, ale ona si zvykne, to je v pohode.
0: Ale to je perfektne. Mne sa toto páči, keď sa chlap to nebojí priznať, že...
1: Jasné, že hej.
0: Takže normálne si tam zaspievam nielen, ale aj ty tie pesničky, hej?
2: Jasné, ja ruka na srdce, idem.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65. Kuracie rezne kilo len za 4,59. A exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
4: Tradičné nálepky za pokutu pri parkovaní v bratislavských zónach PÁS končia. Stiahnite si mestskú parkovaciu aplikáciu PÁS a zapnite si notifikácie. Ak kontrola zaznamená nezaplatené parkovné, namiesto nálepky na aute vám zakrátko príde SMS správa. A výsledok vyhodnotenia kontroly, teda informáciu o pokute alebo jej odpustení, dostanete priamo do e-mailu. Zaregistrujte sa v aplikácii PÁS ešte dnes.
10: ...7.41, pozrime sa na krátky sumár správ. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku podľa Plus 7 dní hospitalizovali pre podozrenie na infarkt. Generálny prokurátor v nemocnici podľa webu už podstúpil zákrok. Francúzsky ľavičiar Mélenchon štvrtýkrát kandiduje na prezidenta. Za svojho hlavného súpera považuje Národné zhromaždenie. Futbalisti Tottenhamu vyhrali na ihrisku Aston Villa 2-1. Premier League dosiahli druhé víťazstvo za sebou a posunuli sa mimo pásma zostupu na 17. miesto. Pred 18. West Hamom majú 3 kola pred koncom, jednobodový náskok. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo od 23 do 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Pozdravujeme aj za volanty, začneme upozornením, za Banovcami nad Bebravou smerom do Svinej je za kruhovým objazdom odstavené nákladné auto. Nehoda je na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy je hromadná nehoda, zdržanie 2 hodiny a na obchádzke cez Senec si počkáte 45 minút. Nehoda je aj na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša, tam sa zrazili dve auta, premávku riadi polícia a počkáte si asi 25 minút. Kolona sa tvorí aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, zdržíte sa asi hodinu. Radar vás môže namerať Vivachnovej smerom do Ružomberka. A teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: 7.49. Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No, štatistika hovorí, že v pondelok ráno sa teší do práce len každý piatý človek.
0: To nám nevychádza.
2: My sme traja, so správanom štyria, čakáme na toho piatého človeka, ktorý sa príde dnes a nebude sa z toho tešiť.
0: Kým zistíme, že ktorý to je, tak sa porozprávame s Erikou. Erika, ty si...
3: No ja pracujem ako vodička medzinárodnej kamionovej dopravy.
0: Wow.
2: Čiže normálne jedným slovom kamionistka.
3: No áno.
2: Štandardne jazdíš ako dlhé trate teda, alebo akú krajinu najviac?
3: Západné Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, takže táto západná Európa.
2: Mm-hmm. A prečo? Prečo si...
0: Prečo ťa toto baví? Prečo si sa rozhodla? Mm-hmm.
3: No drahí moji, ono to bolo tak, že peniaze boli

0: ktoré majú 10 rokov vodičák a nejazdia, ale ty
1: ani
0: si
1: ani do vedľajšej dediny.
0: Áno, a ty zrazu, že to dávka Lotyšsko, neviem čo, tak som bola kamionistka, lebo ťa to šoférovanie tak baví, alebo prečo ťa to tak ťahá za ten volant?
2: Áno, ja som to úplne, že našla. Ja som už ako mladá chcela byť kamionistka, ja som vždy o tom snívala, že koľko ty to cestuje, ja som tam len vtedy to videla. A teraz, ono, ja som sa v tom našla. Toto je moja práca snovu určite.
1: Uh-huh. Erika, a čo hovorí na to tvoja rodina? Lebo predpokladám, že viac nie si ako si doma.
2: No, tak ono všetko má svoje pre a proti, viete. Ja som samoživiteľ, mám dve maloleté deti ešte, takže oni vedia, že čo s tým chodí. Že buď budeme mať všetko a maminka bude troška preč, alebo bude maminka doma a budeme výplaty.
1: Takže si niečo musela vysvetliť, jasné.
0: Poďme ešte k technickým veciam. Povedz nám niečo, mňa zaujíma niečo o tej tvojej súprave, či jazdíš s prívesom, návesom, alebo máš veľký kamión, aký výkon máš a tak ďalej. Niečo nám o tom povedz. Na čom teda jazdíš? Nie konkrétnu značku, ale teda ten druh.
2: A myslíte si, že ja to tomu rozumiem? mňa do toho posadia, ja s tým idem.
1: Vizuloma.
0: To je super.
1: Tak to si na tom zhruba ako ja. Ja tiež ti neviem povedať, že čo je čo.
0: Tak aspoň farbu.
2: Mám modrý, mám biely, aj predtým bolo biele. A tie moderné kamiony, to si ani neviete predstaviť, to už, bohužiaľ, takto to poviem, ako to je, to už každý prostý toho šoféruje, takže.
1: Počuj, ale ty akože búraš tak trošku mýty, lebo väčšinou teda, keď si my predstavíme, tak ja si predstavím kamionistu, akože chlapa. Uh-huh. Takže si taký zjav medzi svojimi kolegami, že keď prídeš na to parkovisko, na to odpočívadlo, kde máte teda tie... Erika.
2: Na parkoviskách to bolo už aj také, viete, ja som sa tam motala, som hľadala tú toaletu, viete, tú búdku v tom veľkom parkovisku, že kde je toaleta. Áno, takí dvaja, traja si aj otvorili dvere, či náhodou nie som tá, viete, čo tam beha a hľadá takýchto klientov.
0: Áno.
2: Tak rýchlo som sa prešmátrala tam k tej búdke, nie, ja som ani tá. Takže, ale ja mám len pozitívne skúsenosti, čo sa na týchto nakládkach, vykládkach skýva mňa s úsmevom príjmu. Mala som kolegu, s ktorým sme boli vonkovi, že Erika, ja chcem byť v budúcom živote žena, však na teba sa ten chlapík, ten ma furt poslal, ani nevie, kam do pekla furt, keď ma zbadal, a na teba to dobre, že ťa neobjíma.
0: Cúvanie s kamiónom do tej logistickej brány v pohode?
2: No, v pohode, to treba na to prísť. Keď mi to vysvetlovali, tak ono, že keď točíš doľava, ideš doprava, mne nehovor, ja keď som za volantom, ani neviem, kde mám ľavú, pravú ruku. Treba na to prísť. Ono sa to posunie a vidíme, kde to ide, takže.
0: Proste nerozmyslené, máš to zažité, jasné. No poďme niekoho pozdraviť.
2: Ja len svoju rodinu, svoje deti.
1: Nech to máme.
2: A som rada, že ma podporovali stále v tomto, takže.
1: Ó, tak to je zlaté. Tak pozdravujeme aj detičky, tebe nech sa dobre jazdí, veľa šťastných kilometrov.
2: Tak.
1: A pekný deň želáme na ceste. Ahoj.
2: Ďakujem. Ahojte.
3: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704. Yeah.

0: Ja to milujem, keď sa Queen rozbíja. Dobré ránko, máme 7.59 a dnes ráno ste takí láskaví, že sa s nami delíte o vaše obľúbené myšlienky.
1: Janka posiela v hlasovke obľúbenú myšlienku, ktorá je vlastne niečo ako kompliment. Aha. Tak počúvajte, aby ste sa inšpirovali.
2: Môj šéf, keď mi chce zalichotiť, tak povie: Tereza, dnes vyzeráš o 3 hodiny mladšie ako včera. A ja mu na to veselo odpoviem: Nepreháňaj, len o hodinu. A takto veselo si my v práci žijeme. PS, v práci ma volajú Tereza. Jedine Tereza.
1: Aj by to bolo čudné.
0: Ale to je pekné, že áno, a vyzeráš o 3 hodiny lepšie ako včera, to je fajn.
1: Sofistikované a ešte obľúbko citát od Bašky na zamyslenie sa, že náš život je len séria miestností a to, s kým v tých miestnostiach uviazneme, určuje, aký náš život je.
0: To bolo silné. To bolo. Od Marcely prišlo takéto. Keď sa obávam, či niečo nové zvládnem, poviem si, čo si povedala Pipi dlhá pančucha. Toto som nikdy nerobila, toto mi určite pôjde.
1: To je krásne optimistické a ešte Robo zaklincuje, že bez koláčov nie je práca.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
4: 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Lekárske poplatky rozdeľujú odbornú verejnosť. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy je hromadná nehoda, zdržanie 2 hodiny. Dnes sa ešte viac oteplí, bude jasno a polojasno s teplotou do 28 stupňov. Dobré ráno z rádiom Vlna praje Martin Nať. Lekári vyberajú poplatky najmä preto, že im podľa Slovenskej lekárskej komory chýbajú peniaze na chod ambulancií. Tvrdia, že platby od zdravotných poisťovní nepokrývajú skutočné náklady a poplatky môžu tvoriť až štvrtinu ich príjmov. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozorňuje, že pravidlá sú nejasné a niektorí pacienti môžu pre poplatky odkladať liečbu. Navrhuje preto zmenu zákona, poplatky buď zakázať alebo jasne určiť, za čo sa môžu vyberať. Ministerstvo zdravotníctva prisľúbilo, že sa témou bude zaoberať. Včerajšie politické diskusie opäť otvorili tému 13. dôchodku. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v JOJ24 pripustil, že systém by sa mohol upraviť tak, aby bol adresnejší a viac pomáhal tým, ktorí ho najviac potrebujú. Zdôraznil však, že nejde o jeho zrušenie. Minister práce Erik Tomáš v teatri odmietol zmeny, kým bude jeho strana vo vláde. Tvrdí, že 13. dôchodok je dôležitou istotou pre dôchodcov. Aj opozičné Progresívne Slovensko presadzuje jeho adresnejšie nastavenie. Nemecký kancelár Merz sa všemožne snažil o dobré vzťahy s Trumpom, napokon ho nahneval kritikou vojny v Iráne. V Berlíne sa teraz obávajú, že 5000 amerických vojakov, ktorých sťahujú USA, môže byť len začiatok. Zápas ako z 80. rokov priniesol prvý duel druhého kola play-off NHL medzi Coloradom a Minnesotou. Domáce Lavíny zvíťazili nad Minnesotou vysoko 9-6. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo 23 do 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj náročné cesty. Nehody sú na R7 za Šamorinom smerom do Bratislavy. Na 13. kilometri sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Ďalšia nehoda je na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy. Tam je hromadná nehoda. Zdržanie činí spomínané 2 hodiny a na obchádzke Cesenec si počkáte viac ako hodinu. A nehoda je do Tretice aj v Martine na Štefánikovej smerom do centra. Zrazili sa tam dve autá. Kolona sa stále tvorí aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Počkáte si asi 30 minút. A radar je v Košiciach na triede KVP smerom z Myslavskej. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Vaše veselé ráno.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dobré ráno z Rádia Vlna, pozdravujeme aj 4 minúty po 8. Žilina je štvrté najväčšie mesto na Slovensku čo do počtu obyvateľov a s niektorými z vás sa radi uvidíme aj na tej našej veľkej májovej oldiske, kam vyrazíme už pozor budúcu sobotu.
0: Mm-hmm, a keďže karma všetko vidí, tak my radi konáme dobro. Aj v tejto súvislosti o chvíľu voláme niekomu z vás, kto sa zapojil do dnešnej oldiskovej výzvy. V hre sú lístky na žilinskú oldisku a k tomu taký menší väčší bonus, osobné stretnutie s celou skupinou Lunetik. Chalani nám dokonca pri osobnom stretnutí aj sľúbili, že sa s nimi môže, že sa s nimi môžete popotiť, aj sa ich dotknúť. Ale teda ešte nevieme, na ktorých miestach.
1: To riešime. Ale teda, keď vám bude volať nejaké cudzie číslo, áno, tak zdvíhajte ten telefón, aby vám potom nebolo ľúto, keď dodatočne zistíte, že to sme boli my.

0: Vám u nás na vlne. Dobré ráno, už máme 8.13.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
2: My zatiaľ s istotou vieme, že do Žiliny sa na veľkú májovú oldisku chystá Rasťo, lebo ten už u nás lístky vyhral, dokonca vyhral aj osobné stretnutie so skupinou Lunetik, veľmi sa tešil. A predstavte si,
0: chlap
2: ale
0: sa teší.
2: Si predstavte, že ďalší by mohol byť Ivan, ktorý sa zapojil práve do dnešnej výzvy.
0: Ahoj Ivan, pozdravujeme ťa. Čakal si, že ti zavoláme z Rádia Vlna?
3: Dúfal som v to.
0: No.
2: Dobre, a čo by si teda chcel?
3: Vyhrať stretnutie so skupinou Lunetik.
0: Wow, no ale musel si poslať jedno dôležité heslo, tak povedz, poslal si, čo si poslal?
3: Poslal som, že keď Dominika chce, môže mi odlízať lakeť a že mám dva.
0: Ja tebe? No hádam ty mne, halo,
2: no,
0: halo.
2: Dobre, vy si. Tak kým niekto, koho zoberie so sebou, tak bude sa stretávať so skupinou Lunetik, vy si oblizujte lakte. A teda predpokladám, že asi nejaká manželka, alebo niekto pôjde s tebou.
3: Áno, manželka, áno, deň predtým má narodeniny, tak to bude pre ňu darček.
0: Wow, ty budeš zasa raz najlepší manžel na svete, tak to sa veľmi tešíme, že si to spolu s nami užijete, lebo teda nie len, že do zákulisia pôjdete, ale užijete si aj tú oldisku s nami. To bude naša druhá zastávka v rámci Oldies Party Tour Rádia Vlna 2026 a teda vidíme sa už budúcu sobotu 16. mája.
3: Tešíme sa, tešíme.
2: Ivan, pozdravujeme, vidíme sa, ahoj.
3: Ďakujem, ahoj.
0: Ahoj, tešíme, čau.

0: Janko a motivačné myšlienky má rado až 6 ľudí z 10, teda viac ako polovica. A my si dávame každý pondelok krátko po 5 taký citáti, ktorý vás namotivuje alebo demotivuje, a ako vyjde.
1: No ale dnes sme to otočili, lebo dnes sme dostali výzvu poslať nám vašu obľúbenú myšlienku. Mm-hmm. Takúto má Maťa.
2: Ja mám rada myšlienku. Vždy, keď povie, že sa niečo nedá, príde niekto, kto nevie, že sa to nedá, a urobí to. Snažím sa podľa toho riadiť. Niekedy riešenie síce trvá dlhšie, ale väčšinou sa dá nájsť. Ale niekedy sa fakt nedá.
0: No a Boba, tá má vtipnú sestru, ktorá tiež šíri osvetu, ale tá nie je pre každého.
3: Tak moja sestra má jednu špeciálnu myšlienku, keď nastane pri rozhovore nejaké poloticho, alebo je tam vlastne taký útln, že nikto nič nehovorí, a ona vtedy stále zapotí. Aj tak tu všetci zomrieme.
0: To je z nejakého filmu, nie? Alebo z nejakej rozprávky.
1: A mne teraz napadlo, že kde to kto hovoril, že niekto zase takto využíva, že keď je ticho a niekto trošku akože posmrtkáva, že si nedal deodorant, tak ten človek povie, že je tu nuda, nejdeme sa osprchovať. A ešte Dankina obľúbená myšlienka, ktorú používa v istých situáciách, a tá znie, že také ksichty by som zakázala.
4: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk. Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov, a kúpte 2, zaplate 1, Žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie: aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa. Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 € a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob. Mami sú rôzne. Chaotické. Aj systematické.
5: Tiché.
6: Aj divoké.
4: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
7: Pripravené sú krátke správy. Trnavský arcibiskup Ján Oroš absolvoval chirurgický zákrok v oblasti tráviaceho traktu. Operácia prebehla bez komplikácií. Premiér Fico cestoval do Arménska na summit Európskeho politického spoločenstva. Stretne sa aj s prezidentom Zelenským. Basketbalisti Detroit Pistons postupili do druhého kola play-off NBA. V rozhodujúcom 7. stretnutí štvrtfinále východnej konferencie vyhrali nad Orlando Magic 116-94. Troma víťazstvami tak otočili sériu, ktorú prehrávali 1-3 na zápasy. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pozdravujeme aj na rušné cesty. Máme nahlásené 3 nehody. Na R7 za Šamorinom smerom do Bratislavy na 13. kilometri sa zrazili 2 autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy je hromadná nehoda. Zdržanie približne 2 hodiny a na obchádzke cez Senec si počkáte viac ako hodinu. A nehoda je aj v Martine na Štefánikovej smerom do centra, zrazili sa tam 2 autá. Radary vás môžu namerať za Šuranmi smerom do Palárikova a taktiež Košice na triede KVP smerom z Myslavskej. A teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno.
1: Z Rádia Vlna už je 8.30. Súčasťou každého dobrého rána je teda aj súťaž Mentálna rozcvička. Ani dnes to nebolo inak. Do hádania, ktorý hit overený časom sa skrýva v tej harmonikovej ukážke, sme tentokrát zapojili Roba.

0: No, tak no. Začal tak neisto podľa mňa, ale potom sa chytil a už to tam bolo.
1: Ten refrénik už tam bol taký, že čitateľnejší. Mm. Čo ty na to, Robo?
2: Aby že ťa húskopla, vôbec som sa nechytil. Vy dva jasne, ale ja ani trošku.
0: Nechytil ani toho stebla, ktorého sa topiaci ani chytá.
2: ani toho zrnka antiačom. Oh. Vieš čo, každý deň to počúvam a niekedy si až hryzem do jazyka, keď viem, čo tam hrajú a ten, kto je na druhej strane, tak nevie povedať. Aha. A ja som presne teraz ten z tej druhej strany.
0: Prišiel na psa mráz, no?
1: Dali sme ti vlastnej medicínky ochutnať.
2: Neviem ani zaťať.
0: No, Robo, iba tipni.
1: No, dobre, daj čistý tip.
0: Hrubý tip. Liptovčana.
2: Že by to bol dáky slovenský?
0: Á, nie.
1: No, tak keď vám zajtra o 6:30 ráno zazvoní telefón, to budeme my, aj keď vám tam bude svietiť, že obťažovanie. Tak to sme my dvaja s Chynom. My takto obťažujeme ľudí a chceme ich teda mentálne rozcvičovať, takže ak máte chuť sa s nami tak nejak že rozkecať, tak radiovlna.sk/ráno, tam nájdete súťažný formulár.

0: 8.36 máme na vlne Dobré ráno a dnes je to tak, že sme veselí ako vždy, ale miestami aj neveselí až seriózni, lebo dnešná debata si to pýta, zisťujeme, či máte nejakú obľúbenú myšlienku, ktorú tak šírite samovolne medzi ľudí, nejaký obľúbený citát a teda naozaj väčšina z vás ho má.
1: Števka nám ho nahrala takto pekne do hlasovky.
2: Mňa oslovil už dávno, veľmi dávno citát, že priateľ je ten, ktorý o tebe všetko vie, no aj tak ťa má rád. K tomu asi netreba nič dodávať.
1: No, my to máme tak v rannej show, že už vieme o sebe tak veľa, že...
0: A vďaka tomu aj napriek tomu sme stále kamoši a už aj musíme zostať, lebo...
1: Áno.
0: Vieme príliš, aj keď zase... Viete, aká je tá moja obľúbená, veta, ten môj obľúbený citát, že nie je všetko, ako sa zdá.
1: A nemáme kde ruku zakopať, ak by aj vyzradila
0: ani
1: dačo, takže... Ani čím zatiaľ.
0: Ani sa nám nechce vlastne.
1: A to je druhá vec. Vypočujeme si ešte aj hlasovku od Zuzky, jej obľúbený citát zaznie až na konci, ale pochopíte.
3: Peniaze tu boli vždy. A aj keď sa pomenieme, tak tu tie peniaze budú. Nemienim stráviť celý život tým, že nemám peniaze, mám málo peniazy. Toto myšlienkou nie. Peniaze boli a budú. Preto mám rada, lebo nikdy ich nie je dosť. A preto sa dá akože žiť normálne bez toho, že by človek vlasy trhal, že ich nemám dosť. Peniaze boli aj budú. Len my tu nebudeme.
0: Áno.
4: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
8: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
9: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
8: Správne!
10: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
11: O tejto výhre rozhodujú nájazdy!
12: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
13: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
14: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
4: Hity roku 80.
15: 80. sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
16: 8.41, pripravené sú krátke správy. Dva slovenské vrtuľníky Black Hawk pomôžu hasiť požiar v Českom Švajčiarsku. Hasičom sa v Národnom parku na severe Česka darí zmenšovať zasiahnutú plochu, ktorá je aktuálne pod 100 hektármi. Po streľbe na zábave nedaleko Oklahoma City hospitalizovali 10 ľudí, polícia zbiera informácie a rozpráva sa so svedkami. Montreal s Jurajom Slavkovským postúpil do druhého kola play-off NHL. V 7. zápase zdolal Tampu s Erikom Černákom 2-1 a v ďalšom kole sa stretne s Buffalom. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
17: Dopravný servis Rádia Vlna.
16: Pozdravujeme aj na stále rušné cesty. Nehody sú na R7 za Šamorinom smerom do Bratislavy. Na 13. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý jazdný pruh. Ďalšia nehoda je na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy. Je tam hromadná nehoda, zdržanie približne 2 hodiny a na obchádzke cez Senec si počkáte viac ako hodinu. Nehoda je aj v Martine na Štefánikovej smerom do centra, zrazili sa tam dve autá. Radary vás môžu namerať za Šuranmi smerom do Palárikova a taktiež v Košiciach na triede KVP smerom z Myslavskej. A teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: deti a jedna Kylie Minogue u nás na ráno. Nikdy nie je zlá, keď je dobrá, je 8.51.
1: Top 5 na dnes.
2: No a teda poďme pomudrovať, lebo máme

0: Nie je pravda, že každá žena je rovnaká. Každá žena je iná. Rovnaký je len spôsob, akým nenávidia nás mužov.
1: Dnešná dvojka je Monika. Moja obľúbená myšlienka, ktorá by pokojne mohla byť citát, je...
0: Mohla?
1: Vyzval by som vás na súboj rozumu, ale vidím, že ste prišiel neozbrojený.
0: S bielou vlajkou. No a na jednotke je Adriana, ktorá rada cituje tento citát vždy, keď sa hodí. Blb je nezničiteľný. Aj spredu, aj zozadu sa číta rovnako.
1: To je silné, blb. A ešte jeden fakt pekný bonus od Maroša. Jeden kňaz mi raz povedal, že tak, ako sa najviac dopravných nehôd stáva pri predbiehaní, aj v živote sa najskôr stane nehoda, keď predbiehame a chceme niečo, na čo ešte nenastal ten správny čas. Je to jedna z mojich najobľúbenejších myšlienok.
2: Top 5 na dnes. Vaše

0: presne v duchu toho, aké počasie sme si užívali cez predĺžený víkend. Nádherne slnečno bolo, ja som teda aspoň včera nevidela ani jeden jediný mráčik na oblohe. A ako sa tak pozerám na mapu SHMU, tak tie slniečka sú komplet všade opäť dnes na Slovensku. Čo je na jednej strane dobré, ale na druhej strane máme tu extrémne sucho. No tak Martin, budeš nás tešiť nejakými informáciami o tom, že bude pršať napríklad, lebo dnes by sme to možno celkom ocenili.
1: To hádam, nie, ale tie informácie z dopravy žiaľ nie sú až také priaznivé.
0: Aha, takže pôjdeme aj na dopravu, takisto. Áno, dobre, tak aby sme nezabudli. Dobre, dobre, tak sa na to všetko pozrieme. Sú pripravené správy Rádia Vlna s Martinom, tak poďme na to.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tunel Višňové od dnes na 2 týždne uzavrú. Slovensko si pripomína 107. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Dnes sa ešte viac oteplí, bude jasno a polojasno s teplotou do 28 stupňov. Príjemný štart do nového týždňa praje Martin Naď. Najdlhší slovenský tunel Višňové čaká plánovaná jarná údržba, ktorá potrvá približne 2 týždne. Začne sa dnes a tunel bude počas nej úplne uzavretý. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
3: Uzavera sa začína 4.5. ráno o 8. hodine. Zatvárame diaľnicu v smere z Považskej na Martin, to znamená smere zo západu na východ, a vo večerných hodinách zatvoríme opačnom smere druhú tunelovú rúru.
1: Do práce zapoja desiatky pracovníkov a stovky strojov, pričom údržba bude prebiehať nepretržite. Podľa NDS-ky je odstávka nutná, aby bol tunel bezpečný a spoľahlivý. Uzávera je naplánovaná do 17. mája, ale môže sa skrátiť, ak práce pôjdu rýchlejšie. Dnes si Slovensko pripomína 107. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, vedca, diplomata, generála a jedného zo zakladateľov Československa. Spolu s Masarykom a Benešom presvedčil svetové mocnosti o práve Čechov a Slovákov na vlastný štát a výrazne prispel k vzniku československých légií. Zahynul v roku 1919 pri leteckej nehode nedaleko Ivanky pri Dunaji. Jeho odkaz dodnes symbolizuje odvahu, službu vlasti a víziu slobodného štátu. Lietadlo pri pristávaní v americkom New Jersey tesne uniklo veľkej katastrofe. Jedno z kolies Boeingu 767 na diaľnici pred pristávacou dráhou zachytilo stĺb verejného osvetlenia a kamión. V lietadle United Airlines bolo 231 osôb, nikomu z nich sa nič nestalo. Hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Marek Ďaloga ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Informoval o tom tréner Vladimír Orsák po prípravnom zápase s Lotyšskom. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na rušné cesty. Začneme už spomínaným upozornením. Na D1 je tunel Višňové uzavretý pre jarnú údržbu. Nehody sú na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy. Je tam hromadná nehoda. Zdržanie približne hodina a pol a na obchádzke Cesenec si počkáte 40 minút. Pred Oravským podzámkom je taktiež nehoda v smere z Dolného Kubina. Zrazili sa tam dve osobné autá. Radary vás môžu namerať na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice a taktiež na viazde do Michaloviec zo Zálužíc. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na vlne s Petrou.
0: Príjemné pondelkové predpoludne vám prajem, teda dúfam, že sa vám úspešne podarilo naskočiť na pracovné tempo. Mám tu pre vás jeden rýchly tip pre produktívny štart do nového týždňa a je to pravidlo 2 minút. A to znamená, že ak máte pred sebou nejakú úlohu, ktorá nezaberie viac ako 120 sekúnd, napríklad, že máte odpovedať na e-mail, alebo si chcete upratať na stole, alebo čo ja viem, potvrdiť nejaký termín, tak mali by ste takúto úlohu urobiť hneď teraz. Lebo že vraj, keď si ju zapíšete a potom, že si poviete, že sa k nej vrátite neskôr, tak toto celé vám zaberie viac energie, ako keď to urobíte hneď. Takže poďte si to teraz vyskúšať a ja vám k tomu niečo dobré zahrám. Petra pozdravuje, hrám hity overené časom.

Počúvate Rádio Vlna. Vedeli ste, že jeden z najväčších vynálezov modernej gastronómie nevznikol v kaviarni, ale v laboratóriu, o čom hovorím konkrétne, o instantnej káve. Tento rok si pripomíname totiž 125. výročie, čo vznikla prvá instantná káva, prosím vás pekne. A celé sa to upieklo v roku 1901 v Chicagu a hlavným hrdinom tohto celého bol chemik Satori Kato. Tak sa volal tento pán, ktorý vynašiel instantnú kávu, ale on vtedy pracoval na instantnom čaji vo svojom laboratóriu, tak tam v podstate len tak skúšal, ako vysušiť nejakú tekutinu tak, aby po nej niečo zostalo. A tak sa stalo, že medzi skúmavkami a kadičkami vyrobil prvý kávový prach, ktorý, keď ste ho potom zaliali vodou, nepripomínal blato, ale kávu. Tak si teraz predstavte tú revolúciu. Zrazu ste nepotrebovali mlynček, ani kávovár, ani čas. Stačila horúca voda a šálka kávy bola na svete. Jasné, že kávoví fajnšmekri dnes asi pri slove instantná káva obracajú očami, ako keby ste im ponúkli pizzu s ananásom, ale ruku na srdce. Bez tohto pána Satoriho by milióny študentov nedokončili vysokú školu a polovica kancelárií by ráno jednoducho asi ani neotvorila. Takže, či už ste fanúšik výberovej kávy, alebo vám stačí takáto rýchlovka, tak dnes oslavuje instantná káva 125 rokov a my oslavujeme 125 rokov slobody od kávových usadenín medzi zubami. Tak na zdravie, možno na ďalších 125 rokov.

0: Možno ste si už aj vy cez víkend dávali zmrzlinu, možno aj prvýkrát v tomto roku. Takú s takým stánkom, myslím. Helena Vondráčková, Sladké mámení od nás z Rádia Vlna. Pozrieme sa aj na dnešné počasie spolu v krátkych správach, ale pozrieme sa aj na situáciu na cestách, lebo dnes je tam naozaj božie dopustenie. Dobrá správa je, že hromadná nehoda na D1 smerom do Bratislavy je odstránená, ale ešte stále sa na D1 zdržíte aj hodinu, pokiaľ sa to tam všetko rozpustí. Okrem toho ste nám nahlásili na diaľnici človeka s psom a máme aj nehodu so Žiliny smerom do Vrútok. Tam sa zrazili dve autá, no skrátka je toho viac než dosť. Tak si potom počkajte na aktuálny dopravný servis, ktorý aj vďaka vám eviduje všetky podstatné informácie zo slovenských ciest.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba 1,29 € za 2 litre. Lidl sa oplatí.
2: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
3: Máš už plány na jar? Grilovačka s kamarátmi? Výlet na bicykli? Alebo oddych na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a užívaj si jar podľa tvojich predstav. Keď niečo, tak Allegro.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Keď teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné, 1 kg len za 2,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
8: Ja mám rád tú rozprávku Koko, kde vlastne, ak, áno, keď to bude ešte jedno písmenko, môže to byť životopisný film, nie? Ale tá rozprávka Koko, že keď už tí ľudia, ktorí zostali žiť, nemyslia na toho zosnulého, tak on sa rozplynie aj na tom druhom svete, čiže ja verím, že zostanem.
0: To sa prvýkrát v človeku niečo zlomí, keď ho na ulici malé dieťa pozdraví. Dobrý deň, ujo.
8: To malé dieťa, ale taká už akože odrastená tínedžerka, hej, že mladá baba a povedí ti dobrý deň, ty chceš
0: povedať... Strýco.
8: Ty chceš povedať čauko. A ona povedať dobrý.
0: Strýco. Dnes je to presne 102 rokov, čo sa v Paríži začala v poradí 8. letná olympiáda a výnimočná bola tým, že na nej prvýkrát v histórii zapálili ten olympijský oheň. Priniesla ho štafeta bežcov z gréckej olympie a ja neverím, že nepodvádzali a že im aspoň raz po ceste nezasol.
8: Tiež sa mi to nechce zdať. Nechce sa mi to stať presne.
0: Ja by som ho už len z tej srandy schúchla.
8: Presne, že si bola pravda.
0: Že chalani, aha.
8: No. A viete, aká bola v minulosti obľúbená dovolenka Zlatokopky? Starec za more. Dnes už je to konkrétnejšie Starec v Dubaji.
7: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
9: V 9.31 pripravené sú krátke správy. Poslanci parlamentu pokračujú v rokovaní 49. schôdze neverejne. Prerokujú totiž výročné správy vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Následne by mali pokračovať v ďalších neprerokovaných bodoch. Hlasovať v pondelok nebudú. Iránska armáda varovala, že zaútočí na americké lode, pokiaľ sa priblížia k Hormuzskému prílivu. Uviedla to potom, čo Donald Trump oznámil, že USA budú od dnešného dnešného dňa sprevádzať lode, ktoré nemohli Perský záliv v uplynulých týždňoch opustiť. Talianky Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Miami. Na pódiu ho doplnili jazdci McLarenu, Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri. 19-ročný Antonelli si tretím víťazstvom po sebe upevnil pozíciu lídra šampionátu F1. Dnes nás čaká slnečný deň, bude teplo, 23 do 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Pozdravujeme aj narušné cesty, začneme troma upozorneniami. Na D1 na 24. kilometri smerom do Bratislavy sa na krajnici pohybuje človek so psom. Na R1 pred výjazdom na Žarnovicu smerom do Zvolena je na ceste Hranol a na D1 je tunel Višňové uzavretý pre jarnú údržbu. Nehody sú dve, hromadná nehoda na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy je už odstránená. Zdržanie ale činí približne hodinu a na obchádzke Cesenec si počkáte asi 30 minút. A nehoda je aj zo Žiliny smerom do Vrútok, sa pri kameňolome zrazili dve autá. Radary sú na D1 za Bičov, smere do Považskej Bystrice a taktiež na výjazde do Michaloviec zo Záhlužíc. A teraz všetko, doplniť o diani na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: vynikajúca Annie Lennox u nás na vlne a pesnička Why, alebo prečo? Možno aj vy sa toto často sami seba pýtate a možno jedna z tých otázok prečo je napríklad aj otázka, prečo sa mi nedarí schudnúť? Možno vám s tým pomôže náš dnešný knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Zabudnite na drastické diety, hladovanie a nekonečné výčitky. Nová kniha Schudni bez boja prináša realistický, ľudský a dlhodobo udržateľný pohľad na zdravšie telo a spokojnejšiu myseľ. Nájdete v nej osobné príbehy, odborné rady a 30-dňový jedálniček. Autorkami sú herečka a influencerka Zuzana Vačková a koučka chudnutia a zdravého životného štýlu Katarína Skibová. S obomi sa stretol náš Milan Buno a len dúfam, že on neschudol, lebo on je už chudý dosť.
2: Na trhu je množstvo kníh o chudnutí. Jedni sľubujú zázraky za 7 dní, ďalší odporúčajú extrémne obmedzenia a niektoré vo vás vyvolávajú pocit, že bez dokonalej disciplíny nemáte šancu uspieť. Schudni bez boja nejde cestou nátlaku. Nehrá sa na zázračný manuál, ale ponúka praktické rady a jedálničky. Katka, po nej Zuzka.
3: Trošku sa zamyslieť nad tým, že ako vlastne žijem ten život, či naozaj cvičím, alebo som teda cvičila pred 15 rokmi a stále z toho žijem.
4: Katka, ty mi hovoríš z duše.
3: Je to bežné totižto.
4: Tieto naše rady nie sú založené na tom, že niečo sa z jedálnička vyškrtne a keď náhodou si to do toho jedálnička omylom niekde v kancelárii, keď ti niekto ponúkne svadobný koláčik céry, keď si to zaradíš, tak zrazu sa ti to celé zrúti a už to ďalej nemá zmysel. Vôbec nie, vôbec nie. Mala by to byť taká dlhodobá cesta.
2: V prvej časti knihy nájdete príbehy, napríklad aj ten, ako Zuzke Vačkovej na preventívke diagnostikovali zhubný nádor na traviacom trakte. Alebo že výhovorky žien typu môžu za to hormóny, spomalený metabolizmus či pribúdajúci vek vlastne nie sú výhovorkami.
3: Muži to majú trošku inak, aj majú viac svalovej hmoty, ale už je reálne s tými zmenami hormonálnymi prichádzajú aj zmeny metabolizmu a naozaj tam si udržať tú váhu je veľmi náročné.
2: Ako obe dámy tvrdia, nekašlite na zdravé jedlo, lebo telo vám to po rokoch všetko spočíta. Kniha Schudni bez boja nepôsobí sucho ani mentorsky, má v sebe ľudskosť, humor, nadhľad a autentickosť. Pripomína, že vy ste najdôležitejší. Najmä ženy v istom období myslia na všetkých ostatných, na rodinu, deti, manžela, ale na seba nie. Čo vedie často k priberaniu, tvrdí Zuzka Vačková.
4: Dám si raňajky a potom, keď na obed nie som hladná, si poviem, fajn, super, teraz budem chudnúť. Keď nie som hladná, prečo by som jedla? A potom príde večer a vlčí hlad a vyžerem celú chladničku a poviem si, však som celý deň nič nejedla.
2: V knihe si prečítate aj o nevedomom jedení počas dňa, o nepravidelnosti v strave, kalóriách vypitých v nápojoch, ale tiež o výčitkách, ktoré často mávame po malom prehrešku.
3: Aj štúdie ukazujú, že keď zjem aj niečo nezdravšie a zjem to v pohode, je to aj preto moje zdravie celkové oveľa lepšie, ako keď to zjem v totálnom strese, s výčitkami a so zlým mentálnym nastavením voči sebe.
2: Ak hľadáte impuls, ako začať lepšie jesť, viac sa vnímať, schudnúť bez stresu a prestať sa točiť v kruhu neúspešných pokusov, toto môže byť veľmi dobrá voľba. Schudni bez boja od Katky Skibovej a Zuzky Vačkovej.
4: Mojou takou predstavou je, že túto knižku by mohli mať dievčatá na poličke a vždy v pondelok si ju prelistovať a vybrať si pár dní, ktoré s nami skúsia.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

funku a soulu, ktorá roztancovala celý svet a dúfam, že v tomto momente aj vás. Earth, Wind and Fire z Rádia Vlna. Skupina, ktorá má na svedomí aj tento fantastický hit s absolútne nadčasovou energiou. Počúvate

0: kuframi úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
0: Vôbec, za cenu bežného spaľováka. BYD Silion 5, už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
4: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: na upokojenie, myslím si, že po dnešnom hektickom pondelkovom ráne nám padne veľmi vhod Enya a Only Time od nás z Rádia Vlna. Stále pre vás sledujeme slovenské cesty minútu po minúte, aby sme vám potom každú pol hodinu prinášali aktuálne informácie. Opäť sme na vás pripravení v správach o 10. s Kristínou. Počúvate Rádio Vlna.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Generálneho prokurátora Maroša Žilinku hospitalizovali v nemocnici. Na hasení požiaru v Českom Švajčiarsku sa budú podieľať aj slovenské vrtuľníky. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Generálny prokurátor Slovenska Maroš Žilinka je v nemocnici. Informáciu potvrdil zdroj z prostredia prokuratúry. Podľa týždenníka plus 7 dní mal byť dôvodom hospitalizácie podozrenie na infarkt. Média zároveň uvádzajú, že Žilinka už mal podstúpiť aj operáciu. Podľa informácií denníka N mu počas zákroku museli prefukovať cievu. Ide o úkon, pri ktorom sa spriechodňuje zúžená alebo upchatá cieva. Maroš Žilinka má 55 rokov a funkciu generálneho prokurátora zastáva od decembra 2020. Oficiálne vyjadrenie generálnej prokuratúry k dispozícii zatiaľ nie je. Premiér Robert Fico chce v najbližších dňoch rokovať o opatreniach na podporu ekonomiky. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Prvé návrhy by sa mohli dostať do parlamentu ešte v máji alebo júni. Niektoré opatrenia majú byť bez vplyvu na rozpočet, iné si vyžiadajú aj výdavky. Koalícia zároveň zvažuje spoločný postup v komunálnych voľbách, najmä tam, kde by mohli podporiť spoločných kandidátov. Premiér tiež zopakoval, že Slovensko sa nezapojí do ďalších pôžičiek pre Ukrajinu. Zdôraznil, že chce udržiavať dialóg so susednou krajinou aj napriek rozdielným názorom s jej prezidentom. Fico sa vyjadril aj k rozširovaniu Európskej únie. Podporuje vstup krajín ako Srbsko, Čierna hora či Albánsko. Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko sa hasičom postupne darí zmenšovať. Na pomoc dorazia aj dva slovenské vrtuľníky Black Hawk. Oheň aktuálne zasahuje plochu necelých 100 hektárov a celkovo ho hasí 9 vrtuľníkov a približne 400 hasičov. Podľa šéfa hasičov však požiar zatiaľ nemajú pod kontrolou. Situáciu môže zhoršiť vietor. Pomôcť by naopak mohol očakávaný dážď. Meteorológovia pretvarujú pred zvýšeným rizikom vzniku požiarov v celej krajine. Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší povedal, že táto sezóna bola pre neho najťažšia. Podľa jeho slov tým prišielo viacerých dôležitých hráčov. Weiss priznal, že práca v klube je pod veľkým tlakom a konkurencia v lige rastie. Vyjadril sa aj k svojej budúcnosti. Potvrdil, že sa hovorí o jeho možnom pôsobení pri slovenskej reprezentácii, no zatiaľ nedostal oficiálnu ponuku.
3: Bez vetra sa ani lístok nepohne, čiže to je moja odpoveď na toto. Viem, že som jeden z kandidátov, ale je nejaká debata už aj medzi klubom a federáciou, medzi mnou, ale ja som sa nezúčastnil zatiaľ nejakej oficiálnej debaty.
1: Dodáva, že momentálne zostáva v Slovane a viac by malo byť jasné v najbližších dňoch. Dnes bude slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude o niečo chladnejšie a zafúka aj slabý vietor.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 10. pozdravujem aj na cesty. Upozornenie, to hlásite na R1 pri Novej Bani smerom do Hronského Beňadika. Je tam v pravom pruhu totiž odstavená dodávka. Nehoda sa stala zo Žiliny smerom do Vrútok, kde sa pri kameňolome zrazili dve autá. Cestári pracujú za Soblahovom smerom do Trenčína, tam kosia trávu. Radar meria pri Búčanoch smerom do Trnavy a v Istebnom merajú obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Na vlne s Petrou.
1: Krásne.
0: krásny, radostný deň. Máme tu pondelok 4. mája a áno, dnes je tu ten deň, kedy sa dozvieme, kto vyhrá Oldies Party u vás doma. Takže súkromnú oldisku. Určite to bude ten, kto jazdí na aute s našou vlňackou nálepkou, stihol vyplniť formulár a zapojiť sa do hry cez náš web radiovlna.sk. Teraz už vlastne zostáva len jedno jediné, ale podstatné, zdvihnúť telefón. Takže prosím vás, všetko odložte na bok momentálne a sústreďte sa a hypnotizujte len ten váš telefón, lebo táto šanca sa nebude opakovať. Tak poďme do toho, všetkým držím palce.

0: Radosť, šok, dojatie, to všetko môžete cítiť a zažívať, keď vám niekto oznámi naozaj dobrú, nečakanú správu, ale na čo mám o tom rozprávať, keď si to vlastne teraz môžeme vypočuť.
1: A teraz niekto vyhrá Oldies Party Rádia Vlna.
0: Je to ten deň, pretože máme prvý pracovný deň nového mesiaca a to je vždy čas, kedy žrebujeme Oldies Party u vás doma dnes na linke Ľuboš. Bude to nádherný telefonát, môžete sa tešiť, lebo je krásne počuť, keď je muž dojatý.
2: Nemyslíte vážne, že mi voláte?
0: Predstav si, že áno. A deje sa práve to, že práve dnes niekto od nás vyhrá Oldies Party u vás doma.
2: No, dúfam, že to budem ja.
0: No, chceš vedieť, kto to je? Milý Ľuboš, si to ty.
2: To nemyslíte vážne.
0: Úplne vážne. Čo sa deje, prosím ťa teraz? Povedz mi, opíš mi.
2: No,
0: šok, radosť.
2: Toho, ja sa, no, radosť, veľká radosť.
0: Jej, tak to sa
2: veľmi. Po tom všetkom úplne, čo človek prežíva v dnešnej dobe a tie starosti, keď je...
0: Áno, máš nejaké ťažšie obdobie za sebou?
2: Áno, hej. Takže som už dúfal na to, že už sa konečne rozvíjete a že...
0: Že musí prísť niečo pozitívne.
2: Áno,
0: presne. Jej, Ľuboš, tak je to tu práve v tento deň. Dúfam, že vás to teda rozveselí, nielen teba, ale každého, koho pozveš. Možno to bude taká iskrička nádeje občas tej temnote. To celkom pomôže.
2: No, ja som si to tak kútiku duše aj prijal, fakt? Lebo v júni budem mať 44 rokov, 11. júna a som chcel, že pozvem ešte sestry a dobrých kamarátov, takže...
0: Úžasné. No a teším sa teda, že prídeme trošku urobiť rošambo ku tebe domov. Pezinok je evidenčné číslo tvoje, dobre, pozerám.
2: PK.
0: Áno.
2: 595 CK.
0: Áno, pezinok priamo do pezinka, alebo niekde v okolí?
2: Nie, to ja mám len kúpené auto.
0: Aha, a ty si odkiaľ?
2: Auto značkou, toto je Levický okres. Uh-huh. Levický okres a je to taká malá dedinka, volá sa to, že s vodou.
0: S vodou, výborne.
2: Áno.
0: Tak tam za vami vyrazíme, pobalíme techniku, moderátora, DJ-a, všetko a veľmi sa na teba tešíme, milý Ľuboš.
2: Ale to potom naozaj myslíte vážne?
0: Úplne vážne. Čo mám spraviť, aby si mi uveril? Povedz, urobím to.
2: No, Ježišmaria, veľmi pekne ďakujem.
0: S radosťou, s radosťou.
2: Super deň teraz.
0: Tešíme sa, keď ťa spoznáme osobne. Ahoj, čau.
2: No, ďakujem pekne.

0: my sme vaši, vy ste naši. Skrátka sme svoji a tešíme sa, že sme taká jedna veľká vlňacká rodina, ktorá miluje hity overené časom. Budú aj ďalšie skvelé pesničky z 90., 80. a dokonca aj 70. rokov u nás dnes predpoludním na vlne, ale ešte predtým dostanú priestor. Krátke správy počasie aj dopravný servis. Zostaňte naladení, teraz sú 2 minúty pred pol 11. Pekný deň.
1: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
2: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fan Rádio.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
6: Mami sú rôzne.
7: Chaotické.
6: Aj systematické.
7: Tiché.
8: Aj divoké.
6: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
9: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Je minútka po pol jedenástej a ideme na krátke správy. Poslanci parlamentu sa po prestávke vrátili do lavíc. Hlasovanie je naplánované na zajtra. Rozhodovať sa bude aj o návrhu, ktorý má upraviť voľbu zo zahraničia. Ostrov Samar v strednej časti Filipín zasiahlo zemetrasenie. Úrady zatiaľ nehlásili žiadne zranenia. Montreal s Jurajom Slavkovským postúpil do druhého kola play-off. V 7. zápase zdolal Tampa Bay s Erikom Černákom 2-1 a v ďalšom kole sa stretne s Buffalom. Dnes bude slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude o niečo chladnejšie a zafúka aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Zrážku dvoch aut hlásite zo Žiliny smerom do Vrútok pri Kameňolome. Cestári pracujú za Soblahovom smerom do Trenčína, kde kosia trávu. Radar meria pri Bučanoch smerom do Trnavy a Výstebnom merajú obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Dominika Daníková mení. A tak si dnes za pochodu zmenila heslo, ktoré bolo treba napísať do správy. Do správy, vďaka ktorej ste mali vy všetci šancu získať lístky na májovú oldisku v Žiline a k tomu osobné stretnutie s tohto ročným hudobným hosťom, skupinou Lunetic. A to heslo znelo: oblíž mi lakeť v Žiline. Ivan využil šancu.
1: Čakal si, že ti zavoláme z Rádia Vlna?
2: Dúfal som v to.
3: Čo by si teda chcel?
2: Viera, stretnutie so skupinou Lunetic.
1: Wow, no ale musel si poslať jedno dôležité heslo, tak povedz, poslal si, čo si poslal?
2: Poslal som, že keď Dominika chce, môže mi odlízať lakeť a že mám dva.
1: Ja tebe? No hádam ty mne, halo, no, halo.
3: Predpokladám, že asi nejaká manželka, alebo niekto pôjde s tebou.
2: Áno, manželka, áno, deň predtým má narodeniny, tak to bude pre ňu darček.
1: Wow, ty budeš zasa raz najlepší manžel na svete, tak to sa veľmi tešíme, že si to spolu s nami užijete, lebo teda nie len, že do zákulisia pôjdete, ale užijete si aj tú oldisku s nami. Teda vidíme sa už budúcu sobotu 16. mája.
2: Tešíme sa, tešíme.
0: Vlňáci naši, zákulisná informácia, zajtra sa bude v Dobrom ráne hrať o lístky a stretnutie s Lunetikom v Nitre.

0: len 23 rokov mala Nena, keď nahrala túto pesničku 99 Luftballons. A dokonca sa stala nečakane svetovým hitom, pretože prenikla až do amerických rebríčkov a to Nena absolútne nevedela v tom čase ani jedno jediné slovo po anglicky. Takže aj toto sa dá, ak je pesnička naozaj dobrá. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Dnes nás čaká teplé, ale veterné počasie. Pri slnečnom počasí v nárazoch bude niekde fúkať aj dosť silný vietor, takže milé dámy, ale aj páni, ak vám dneska denníčka nestíne vyfúkať vlasy, tak jednu statočnú fúkanú dnes dostanete aj vonku.
1: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
4: Hity overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
5: Ahoj, tady Lunatic!
6: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
4: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Tadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.

0: 10% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v Biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: pre tie vaše lásky, na ktoré už dnes netrpezlivo čakáte, kým sa vám nevrátia domov z práce, zo služobnej cesty, alebo možno zo zahraničia, pokiaľ tam pracujú. Toto bol Elán, čakám ťa láska na vlne s Elánom, aj naša správarka Kristýna, ktorá vám v ďalších správach prináša zaujímavé hokejové novinky, ale aj dôležité informácie pre všetkých vodičov o tuneli Višňové.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tunel Višňové na 2 týždne uzatvárajú. Irán varoval americké vojenské lode, aby nevstupovali do Hormuzského prielivu. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Diaľničiari začali s uzáverou tunela Višňové, ktorá potrvá 2 týždne. Dôvodom je pravidelná údržba. Od rána je uzavretá jedna tunelová rúra smerom na Košice. Večer o 7:00 pribudne aj druhá v smere do Bratislavy. Doprava je počas uzávery presmerovaná na starú cestu cez Strečno. Do prác sa zapoja desiatky pracovníkov a stovky strojov, pričom údržba bude prebiehať nepretržite. Podľa NDSK je táto odstavka nutná, aby bol tunel bezpečný a spoľahlivý. Uzávera je naplánovaná do 17. mája, ale môže sa skrátiť, ak práce pôjdu rýchlejšie. Na súde v Pezinku dnes odmietol vypovedať odsúdený Tomáš Sabo v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka aj v kauze prípravy vražd prokurátorov. Sabo, ktorý si už odpikáva 25-ročný trest, využil svoje právo nevypovedať, aby si neprivodil ďalšie trestné stíhanie. Zároveň sa stále čaká na rozhodnutie Najvyššieho súdu o jeho dovolaní. Prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa tak naďalej rieši na súde. Obžalovaní z objednávky vraždy svoju vinu odmietajú a proces pokračuje už po tretí raz. Sabo je zároveň pravoplatne odsúdený aj za prípravu vražd prokurátorov, ku ktorej sa v minulosti priznal. Súd mu za to už ďalší trest neuložil, keďže považoval za dostatočný ten, ktorý si už odpikáva. Irán varoval americké vojenské lode, aby nevstupovali do Hormuzského prielivu. Akýkoľvek pohyb cudzích vojenských síl v tejto oblasti musí byť vopred koordinovaný. V opačnom prípade im hrozí útok. Napätie prichádza po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil plán pomôcť ľuďom uviaznutým v oblasti Perského zálivu. Spojené štáty chcú podľa neho zabezpečiť ich bezpečný prechod. Hormuzský prieliv je momentálne prakticky neprejazdný pre konflikt na Blízkom východe. Ide pritom o dôležitú trasu, ktorou bežne prechádza veľká časť svetových dodávok ropy a plynu. A pokračujeme športom. Hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku sa blížia. Naši hokejisti odohrali včera ďalší prípravný zápas proti Lotyšsku. Vyhrali 5-2 a súperovi tak vrátili sobotnú prehru. Pred svetovým šampionátom čaká Slovakov ešte jeden dvojzápas. V piatok a v sobotu si zahrajú v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Tréner Vladimír Orsák informoval aj o zmenách v kádri.
3: Je tam jedna vynútená zmena, je to Dialoga, ktorý jednoducho s tým zranením, čo mal, tak to skúsil, ale nedá sa mu pokračovať. Ďalšia zmena je David Romaňa, ktorý nás opustí. Čo sa týka útočníkov, tak je tam Lukošík a Miklucha, ktorí odídu. Čo sa týka príchodov, ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistov nás jediný posilný Patrikoch a zo slovenskej extraligy je to Čederle, Takáč a Kralovič.
1: Informoval tiež, že k mužstvu sa pridá čerstvý víťaz švédskej ligy Oliver Okuliar. Majstrovstvá sveta sa začnú v polovici mája. Dnes bude slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude o niečo chladnejšie. Zafúka aj slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 11. pozdravujem aj na cesty. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smerom na Košice uzavretý pre jarnú údržbu. Večer sa uzavrie aj opačný smer na Bratislavu. Policajnú hliadku ste videli v Dudinciach na hlavnom ťahu obojsmerne, v Malej Domaši taktiež obojsmerne, radar meria na D1 pri Trenčine smerom do Dubnice nad Váhom a merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Veľkých Terakoviec. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Želám aj po 11. všetkým dobrý deň. 1. májový pondelok oslavujú meniny všetci Florianovia. Meno Florian pochádza z latinčiny a znamená kvitnúci alebo plný života. A toto meno je teda spojené so svätým Florianom, ktorý je patrónom hasičov, pretože symbolizuje odvahu a ochranu. Takže my pozdravujeme z Rádia Vlna aj tých profesionálnych, aj tých dobrovoľných hasičov. Ste veľmi dôležití. Prajeme vám veľa zdravia, veľa dobrej nálady a nech vám to celý deň ide spolu s nami na tej správnej vlne. Všetko najlepšie.
1: Počúvate na vlne.

0: Boney M, No Woman, No Cry z Rádia Vlna. Ste si mohli zaspievať, prípadne zatancovať. A teraz opäť zaujímavé informácie, ktoré získate na našich webových stránkach, konkrétne v takej tej zvukovej podobe, pretože Flebo a Juraj Čurný opäť pre vás nahrali najnovšie pokračovanie nášho hudobného podcastu nielen pre hudobných fajnšmekrov. Páni v hudbe a tentokrát sa nebudú rozprávať o konkrétnom spevákovi alebo kapele, ale na mušku si zoberú producentskú dvojicu, ktorá sa zapísala nielen do dejín hudby. George Martin a Phil Spector. Neviem, či vám títo dvaja páni niečo hovoria. Obaja boli nadaní, boli to mimoriadne dôležití producenti, ktorých spájala asi len práca s Beatlesákmi. Ich osudy však boli úplne rozdielne. Flebo s Jurajom sa porozprávajú aj o Georgeovi Martinovi.
1: To je prototyp anglického pokojného človeka, pokojne poviem, že šľachtica, bo on bol založením gentleman a šľachtic a to, že dostal rytierský titul Sir, to je len vyjadrením ako niečoho, čo reálne existovalo. Čítal som knihu jeho spomienok All you need is ears, všetko, čo potrebujete, sú uši a takisto mám aj niekoľko dokumentov, ktoré mapujú jeho život a to je človek, no, ak by som ho mal pripodobniť, tak možno k Milanovi Lasicov, alebo proste k podobným typom ľudí, ktorí sú nesmierne múdri, nesmierne talentovaní a zároveň sú nesmierne pokojní a pokorní. Mm. To znamená, ja som nevidel žiaden zo záberov, kde by George Martin zvyšoval hlas alebo proste niečo podobného. Vrátane rôznych vypätých situáciách počas nakrúcania, dajme tomu albumu Let It Be, že napriek tomu, že tí zvyšní členovia sa hádali ako psi a boli tam rôzne tenzie, tak on bol práve ten človek, ktorý tam donášal ten ako prvok toho neuveriteľného pokoja. No a Phil Spector bol, pokiaľ viem, úplne iný prípad.
0: Jeden zomrel vo vysokom veku ako oceňovaný, uznávaný producent s tými najvyššími štátnymi poctami, druhý zomrel vo väzení počas pandémie COVID. Veľmi zaujímavá, geniálna producentská dvojica George Martin a Phil Spector a samozrejme spolu s nimi aj veľmi zaujímavá nová časť nášho hudobného podcastu. Páni v hudbe, je už aktuálne pripravená, aby ste si ju mohli vypočuť priamo z nášho webu do vašich uší. Tak klikajte aj dnes.

0: Tak to bol skvelý John Bon Jovi so svojou kapelou z Rádia Vlna, ktorý je už inak hrdý starý otec, dokonca dvojnásobný, dve vnúčky má a že vraj každý jeden deň chce vedieť, ako sa majú, takže jeho synovia mu pravidelne do spoločnej skupiny na WhatsAppe posielajú fotky a tak to má byť. Počúvate Vlnu, pomaly, ale isto už aj dobrú chuť k obedu. U nás už cinká mikrovlnka o 106 v našej firemnej kuchynke, možno to budete aj počuť. Ak sa chystáte obedovať, zostaňte ešte pre istotu na chvíľu. Z Rádiom Vlna máme pre vás pripravené krátke správy.
1: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
2: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
6: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Minus 1,
7: minus 2,
8: minus 4,
6: 4, 2. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Teja sú to krátke správy. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusii na JOJ 24 povedal, že nechce byť šéfom strany Smer. Myslí si, že strana by mala postupne pripraviť mladších ľudí, ktorí raz nahradia Roberta Fica. A podľa neho sa už v strane objavujú viacerí možní nástupcovia. Premiér Robert Fico dnes odcestuje do arménskeho Jerevanu. Zúčastní sa tam na samite, kde bude aj ukrajinský prezident Zelenský. Futbalisti Manchester United si po dvojročnej pauze opäť zahrajú v Lige majstrov. Definitívne o tom rozhodli víťazstvom 3-2 nad úradujúcim anglickým šampiónom FC Liverpool. Dnes bude slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude o niečo chladnejšie a zafúka aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na cestách začíname upozornením. Tunel Višňové na D1 je pre jarnú údržbu uzavretý v smere do Košíc. Večer o 7. ho uzavrú aj v opačnom smere do Bratislavy. Cestári pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je dozajtra neprejazdný. Policajnú hliadku ste videli v Dudinciach na hlavnom ťahu obojsmerne. V Malej Domaši je hliadka taktiež obojsmerne. Máme aj radary. Merajú na D1 pri Trenčine smerom do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Veľkého Lapáša smerom na Vráble a spomalte aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Počúvate Na vlne s Petrou a 6 ľudí z 10 má rado motivačné citáty. 4 ľudia z 10 sa nimi motivujú dokonca každý deň. A aj naša ranná dvojka vás motivačnými, ba až demotivačnými citátmi zásobuje každý pondelok. Dnes si to ale Dominika s Martinom otočili a múdre myšlienky zbierali od vás. Nech sa páči, krátka ochutnávka.
1: Maťa už píše, všetko sa dá vysvetliť, bohužiaľ nie každému. Výborné.
0: Boba, tá má vtipnú sestru, ktorá tiež šíri o svetu, ale tá nie je pre každého.
2: Keď nastane pri rozhovore nejaké polo ticho, alebo je tam vlastne taký útln, že nikto nič nehovorí a ona vtedy stále zapotí, aj tak tu všetci zomrieme.
1: Mne teraz napadlo, že kde to kto hovoril, že niekto zase takto využíva, že keď je ticho a niekto trošku akože posmrtkáva, že si nedal deodorant, tak ten človek povie, že je tu nuda, nejdeme sa osprchovať. A ešte Dankina obľúbená myšlienka, ktorú používa v istých situáciách a tá znie, že také ksichty by som zakázala.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno.

niečo pre vás všetkých s laktózovou intoleranciou. Herman Zermic a No Milk Today. Kapela inak, ktorá v 60-tych rokoch patrila medzi najpopulárnejšie skupiny v Amerike a dokonca predbehli v amerických rebríčkoch aj Beatles, tak to už je čo povedať. Tak sme si ich dali aj u nás. Na vlne hity overené časom budú pokračovať pre vás aj po 12. v tom najlepšom z hitparády Top 1000 hitov. Spolu s vami dúfam, že budete pri tom a dúfam, že sa zapojíte aj tak, že mi pošlete SMS-ku, nejaký fajn WhatsApp, alebo možno nahráte hlasovku pre niekoho, koho by ste dnes chceli potešiť. Lebo má sviatok, možno nejaké výročie, narodeniny, meniny, alebo chcete niekoho skrátka len tak potešiť a urobiť mu deň ešte lepším. 0908 704 704.

0: Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpme v Citroene, vás neminie.
2: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
0: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: tej dlhočísnej kariére skupiny Bon Jovi nie je úspešnejšia singlová nahrávka ako pieseň Always s miliónovými predajmi po celom svete. Zahrali sme ju z rádia Vlna. To je ešte Petin výber. Myslím Peti Podkonickej z toho predchádzajúceho programu, takže ďakujeme veľmi pekne, ale pokojne sa spoliehajte aj na ten ďalší výber, ktorý už budeme robiť my v popoludni na Vlne. Teším sa na to, som Milan Švikruha a toto je Kristýna. Ideme na ďalšie aktuálne správy.
1: Bolo 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rezort vnútra spustil v Košiciach celoslovenskú preventívnu kampaň na vlastnej koži. Irán zasiahol americkú vojnovú loď nedaleko Hormuzského prielivu. Zajtra bude opäť slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo vnútra dnes v Košiciach spustilo novú celoslovenskú preventívnu kampaň s názvom Na vlastnej koži. Projekt má formu zážitkovej roadshow, ktorá bude počas mája a júna cestovať po 18 mestách na Slovensku. Kampaň je zameraná na mladých ľudí, hlavne žiakov základných a stredných škôl. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: V rámci 18 miest, ktoré navštívime, sa s nami bude pohybovať aj tento kamión, kde budú mať možnosť študenti základných aj stredných škôl zažiť na vlastnej koži, aké to je byť v kontakte s týraním zvierat, s kybernetickou hrozbou v podobe kyberšikany a rovnako s obrovskou pliagou v podobe drog.
1: Cieľom je ukázať deťom a tínedžerom, aké následky môžu mať ich rozhodnutia v reálnom živote. Projekt podporuje aj Združenie miest a obcí Slovenska. Ministerstvo vnútra, teda zdravotníctva, pripravuje nový zákon, ktorý má rýchlejšie zakazovať nové drogy a nebezpečné látky. Cieľom je, aby štát vedel rýchlejšie reagovať na látky, ktoré sa objavujú na trhu a môžu byť nebezpečné pre zdravie ľudí. Týka sa to napríklad látok, ktoré napodobňujú drogy alebo majú podobné účinky. Po novom by sa tieto látky mali dať rýchlo zradiť medzi zakázané, a to aj bez zdlhavého posudzovania. Zákon zároveň počíta s tým, že bude úplne zakázané s takýmito látkami obchodovať, vyrábať ich alebo ich šíriť. Iránska agentúra Fars uviedla, že v oblasti pri Hormuzskom prielive mala byť zasiahnutá americká vojnová loď. Podľa správy mali dve rakety trafiť plavidlo amerického námorníctva nedaleko tohto strategického prielivu. Loď mala nereagovať na varovania iránskych revolučných gárd. Tie ju údajne vyzývali, aby zastavila. Teherán už predtým varoval, že môže útočiť na americké vojenské lode, ak vstúpia do tejto oblasti, ktorá je dôležitá pre svetovú lodnú dopravu. Najlepšie tenisti a tenistky žiadajú vyššie finančné odmeny na Grand Slamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V liste organizátorom vyjadrili nespokojnosť, že zvýšenie o približne 9,5% považujú za nedostatočné. Podľa nich by mali hráči dostávať väčší podiel z celkových príjmov turnajov, približne 22%. Tenisti tiež tvrdia, že sa neriešia ich ďalšie požiadavky, napríklad lepšia starostlivosť o hráčov a väčšie zapojenie do rozhodovania o pravidlách turnajov. Medzi hráčmi, ktorí na tieto zmeny tlačia, sú aj svetové jednotky rebríčkov ATP a WTA, Jannik Sinner a Arina Sabalenková. V noci sa teplota klesne na 15 stupňov až 0. Na severe a východe môže aj mrznúť. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Naďalej bude teplo od 23 do 28 stupňov a fúkať môže aj silnejší vietor.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Naďalej pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre jarnú údržbu uzavretý v smere do Košíc. Večer o 7. uzavrú aj v opačnom smere do Bratislavy. Obchádzka je presmerovaná na starú cestu cez Strečno. Nehoda sa stala v Rožňave na Šafaríkovej smerom von z mesta. Pri Kauflande havarovala dodávka. Tam si aj počkáte. Kolónu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde stojíte asi pol hodinku. Cestári pracujú za Bratskými rovňami smerom do Streženíc. Na Príslope sa pracuje taktiež, a to obojsmerne. A radar vás môže namerať v Bratislave na Dvojkrížnej smerom na Čilišskú. To je všetko, viac informácií z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: A za nás oboch teda pozdravujem ja do nového pracovného týždňa z popoludne na vlne, po tom predĺženom víkende to asi dnes nešlo, že úplne ľahko, predpokladám, ale o tomto čase po 13. hodine ste si už hádam aj zvykli, už ste späť v takých tých zabehnutejších koľajách a z tohto pohľadu nech nám to v popoludnejšom čase ide trošku ľahšie a možno, že už opadol aj ten stres, ktorý ste ako rodičia mali, ak ste dnes boli účastní na druhom kole príjmačiek alebo na ďalšom kole príjmačiek na stredné školy. Tak dúfajme, že to všetko dobre dopadlo, že to všetko vyšlo a že nebude treba riešiť nejaké záchranárske práce, lebo tie už budeme riešiť teraz s pesničkou z filmu Zachráňte Willyho 2. Michael Jackson a Will You Be There?

No ako inak mohol spievať Karol Duchoň, ak nie takto oduševnene? Aj preto urobil takú veľkú stopu do slovenskej pop music, ktorú zvýraznil čas, ktorý od jeho nahrávok uplynul. S úsmevom sme boli takto na vlne. A môžeme tak zostať aj v tých ďalších pesničkách, ktoré ešte len ponúkneme. Another One Bites the Dust od skupiny Queen. Ale bude aj Dr. Albán. Sing Hallelujah. A keď sa dobre vytancujeme, tak si môžeme aj oddychnúť. Pri tejto nádhernej pesničke od kapely Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, aj tu máme v zálohe v popoludnejšom playliste Rádia Vlna.

0: iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi, Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
1: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie: aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1, Žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Pesnička od skupiny Queen z Rádia Vlna aj so špeciálnym pozdravom pre všetkých hasičov a hasičky. Dnes na meninných patróna svätého Floriána majú svoj medzinárodný deň. Áno, také niečo existuje. Vo svete sa v tomto čase vydávajú aj stále populárnejšie kalendáre. Väčšinou na nejakú dobrú vec, kalendáre s hasičmi. Hej. Začali to v Austrálii, kde tých veľkých lesných požiarov bývalo v minulosti asi najviac. Zapozovali fotografom, niekde aj tak akože sporo odety, aby tie fotky boli trošku šteklivejšie a mali väčší dosah. Koniec koncov mnohí hasiči aj hasičky sa za svoje postavy hanbiť nemusia. To je jasné. A aj existuje niekoľko slovenských edícií podobných kalendárov, väčšinou vytvorených na nejakú dobrú vec. Pomoc niekomu aj z ich radov, ktorý pri plnení svojich povinností utrpel nejaký úraz alebo iné poškodenie zdravia. No, nie je to ľahké povolanie, to si povedzme otvorene, ako každé, kde človek nasadzuje svoj vlastný život, takže vzdávame hold všetkým hasičom a hasičkám a tak symbolicky sa budeme dnes popoludne pýtať aj medzi vami, že kto je takýmto osobným v úvodzovkách hasičom vašich problémov, keď niečo treba, niečo nefunguje a prečo? Na toto budeme zvedaví, táto otázka je už aj na našom Facebooku, kde môžete na ňu reagovať, ale dá sa aj na čísle 0908 704 704 SMS-kami alebo správami cez WhatsApp, alebo teda rovno tam necháte aj hlasovku. Pýtame sa, kto je takým vašim osobným v úvodzovkách hasičom vašich problémov a prečo?

0: Pesnička, ktorá vás možno v spomienkach vrátila na nejakú dobrú party, ktorú ste zažili v ostatných dňoch. Dr. Albán, Sing Hallelujah. No a teraz už priestor na ďalšie krátke správy. Slovo má Kristýna.
1: Trnavskí policajti zaznamenali v sobotu počas zrazu tuningových vozidiel 40 dopravných priestupkov. Všetky vyriešili priamo na mieste uložením blokovej pokuty. Rusko pre obavy z možného atentátu výrazne sprísnilo ochranu prezidenta Vladimíra Putina. Viaceré svetové médiá sa odvolávajú na zdroj blízky jednej z európskych tajných služieb, podľa ktorého majú Rusi obavu z puču alebo atentátu pomocou dronu. Česká hokejová reprezentácia nebude môcť na májových majstrovstvách sveta počítať s Davidom Pastrňákom. 29-ročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu Bruins v play-off NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych. Dnes bude slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude o niečo chladnejšie a zafúka aj slabý vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Minútku po pol druhej pozdravujem aj na cesty. Začíname upozornením. Tunel Višňové na D1 je pre jarnú údržbu uzavretý v smere do Košíc. Večer o 7. uzavrú aj v opačnom smere do Bratislavy. Obchádzka je presmerovaná na starú cestu cez Strečno. Polhodinová kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Radar vás môže namerať v Bratislave na Dvojkrížnej smerom na Čilišskú a merajú aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Dolný Harmanec. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Keď počujete Petra Nadia, je to vaša vlna.

0: Can't Fight the Moonlight a Leon Rimes z rádia volá 8 minút po pol druhej do pondelkového popoludnia, do ktorého o chvíľočku vkročí aj Chris de Burr s nahrávkou High on Emotion. Dáme si aj Bonnie M. A aj domácej muziky s tubatankou. A dnes by to možno aj šlo na nejaké to rande s mestom. Majú byť teploty vysoko priaznivé, dokonca aj tá obloha, tak verím, že si nájdete čas a priestor, aby ste si to dnes užili aj po tej práci.
1: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
2: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
1: Správne!
3: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
7: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandorf. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandorf. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.

0: Aj dnes popoludne s vami Rádio Vlna, toto je jeden z tých hitov, ktorý si viete užiť aj na našich oldiskách. Pesnička od Bonnie M. M ako maj, že by? No maj je plný príležitostí zažiť niečo také ako naše Oldies Party. 15. štartujeme v Mikuláši s našou Oldies Party Tour so 4 zastávkami. Podstatné je pozrieť sa na stránke radiovlna.sk / Oldies Party na miesto, ktoré vám vyhovuje. Ale dajme slovo tým, ktorí už majú skúsenosť s našimi akciami. Čo na ne hovoria oni?
1: Podľa mňa určite by to mali skúsiť, prísť, vyskúšať. Je to neskutočná party, čo sa týka zábavy, moderátorov, všetkého. Ďakujeme Rádio Vlna. Není to prvá ani posledná a dokedy to budete robiť, dovtedy sme tu.
2: My sme tu dneska prvýkrát na tejto skvelej akcii Rádio Vlna a veľmi sa bavíme. A ty sa tiež bavíš?
3: Určite áno.
4: Výborne. Perfektne.
5: Paráda. Mega.
4: Najlepšie.
0: No čo dodať? No jednoducho tam chcete byť aj vy, určite. Napojení na takéto hity overené časom, na spomienky, ktoré ste pri nich zažili. Ale pozor, tento raz aj so špeciálnym hudobným hosťom, nie že by inokedy chýbal, ale tento raz to bude chlapčenská kapela Lunetik. Pozvanie máte aj od našich ranných kolegov Dominiky a Martina, aj od DJa Petra Hurajta, ktorý bude samozrejme pri tom. Podstatné je kliknúť na radiovlna.sk/oldiesparty a urobiť tento prvý krok, aby ste to tak nejak stihli naplánovať, pretože čas sa kráti. 15. februára, mája, to celé štartujeme, informácie aj na našom webe.

0: Myslím, že aj v tejto pesničke dokázala skupina ABBA, ako sa nesmierne bavila na melódiách a čo dokázala vytvoriť. V rámci tej ktorej pesničky One of Us sme počúvali z rádia Vlna od ABBY ešte pred 15, ale v tejto chvíli je tu už veľký priestor na veľké veci, na veľké správy rádia Vlna po 15. Zostaňte s nami.
1: Veľké správy rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Tunel Višňové na 2 týždne uzatvárajú. Robert Fico potvrdil, že sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom. Zajtra bude opäť slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Diaľničiari začali s uzáverou tunela Višňové, ktorá potrvá 2 týždne. Dôvodom je pravidelná údržba. Od rána je uzavretá jedna tunelová rúra smerom na Košice. Večer o 7:00 pribudne aj druhá v smere do Bratislavy. Doprava je počas uzávery presmerovaná na starú cestu cez Strečno. Do prác sa zapoja desiatky pracovníkov a stovky strojov, pričom údržba bude prebiehať nepretržite. Podľa NDSK je táto odstavka nutná, aby bol tunel bezpečný a spoľahlivý. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček spresnil, dokedy uzávera potrvá.
3: Je naplánovaná do 17.5. To je tých 14 dní, ktoré máme naplánované, ale budeme to veľmi dôsledne vyhodnocovať počas trvania uzávery a ak to práce dovolia a to nasadenie, ktoré je naplánované, tak ju budeme chcieť skrátiť.
2: Národná diaľničná spoločnosť zároveň cez víkend rozhodla o prípadnom sprístupnení zjazdu, že ho uzavrula na vrútky. A o tom, či ho sprístupnia, sa má ešte diskutovať. Pokračuje opäť Macháček.
3: My stále máme a disponujeme to isto riziková analýzo, ktorá povedala a hovorí zásadné nie pre riziko sekundárnej nehody v tuneli, kde z hodou okolností aj bez zjazdu a vrútky sa tam jedna nehoda v tomto smere stala počas prevádzky tunela Višňové. Keď proste z odborných kruhov príde, že nejakým spôsobom to riešiteľné je, my sa tomu brániť samozrejme nebudeme, ale zatiaľ je to tak, ako to bolo aj počas zimy.
2: Tunel Višňové denne využíva približne 23 000 vozidiel. Minister dopravy Jozef Ráš uviedol, že prioritou je bezpečnosť vodičov aj za cenu obmedzení v doprave. Spomenul aj práve jarnú údržbu tunela, ktorá začala dnes.
4: A práve táto jedna prvá údržba nám môže odostať viacej dát, aby sme sa touto otázkou začali zaoberať, ale stále platí, že kvôli desiatkam aut nebudeme ohrozovať tisíce, takže naozaj musíme mať úplne jasno v tej dopravnej situácii, ako sa to tam vyvíja.
2: Zároveň vyzval vodičov, aby sa pri jazde tunelom Višňové správali disciplinovane.
5: Minister financií Ladislav Kamenický povedal, že vláda by chcela znižovať dane. Priestor na takéto opatrenia je ale v rámci konsolidácie podľa neho obmedzený.
6: Ja nebudem dopredu rozprávať, aké to budú opatrenia, chcem aj také urobiť, ktoré niečo budú stáť, ktoré budú prospech na jednej strane ľudí, niečo pomôžu aj podnikateľom. Veľký priestor tam nemá. Myslím, že ak ste včera pozerali, aj Roberta Fica veľmi správne povedal v rámci možností a tie možnosti nám zobrali henty darebáci tým, čo nám tu nechali.
5: Minister financií upozornil, že Slovensko musí pokračovať v konsolidácii verejných financií. Preto sa podľa neho najprv budú riešiť opatrenia, ktoré nebudú stáť peniaze. Konkrétne opatrenia by mohol parlament schvaľovať na prelome mája a júna. Opatrenia, ktoré budú mať dopad na rozpočet, sa majú riešiť až pri príprave budúcoročného rozpočtu. Kamenický tiež vysvetlil, že napríklad zníženie daní by štát stálo stovky miliónov eur. A ak by sa mali niektoré dane zrušiť, muselo by sa povedať, kde sa tieto peniaze v rozpočte nahradia.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka je po hospitalizácii stabilizovaný a bez ťažkostí. Do nemocnice ho prijali včera. Podľa medializovaných informácií má byť dôvodom podozrenie na infarkt a údajne už mal podstúpiť aj operačný zákrok. Podľa lekárov je jeho stav dobrý a čoskoro by ho mali prepustiť do domácej liečby. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa Žilinka zotavuje a postupne sa dáva dokopy.
7: Ja som pánovi generálnemu prokurátorovi včera napísal SMS-ku, že mu želám skoré uzdravenie. Dostal som späť odpoveď, že je v poriadku a dáva sa dokopy, takže aj touto cestou želám generálnemu prokurátorovi skoré zotavenie, aby bol čo najskôr späť vo funkcii, najmä aby mu zdravie slúžilo. To je absolútne zásadné, všetko ostatné je irrelevantné.
2: Zároveň povedal, že téma prípadnej voľby nového generálneho prokurátora zatiaľ nie je aktuálna. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara ani strana Smer nechce novú voľbu otvárať.
8: Nie, nehrozí. My jednoznačne budeme dodržiavať v tomto zmysle zákon a ja verím, že sa skoro uzdraví pán generálny prokurátor a dovládne svoje funkčné obdobie.
2: Podľa koaličných politikov by mal Žilinka zostať vo funkcii až do konca svojho mandátu v roku 2027.
5: Ministerstvo vnútra dnes v Košiciach spustilo novú celoslovenskú preventívnu kampaň s názvom Na vlastnej koži. Projekt má formu zážitkovej putovnej kampane. Tá navštívi počas mája a júna 18 miest na Slovensku. Kampaň je zameraná na mladých ľudí, hlavne žiakov základných a stredných škôl. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
7: V rámci 18 miest, ktoré navštívime, sa s nami bude pohybovať aj tento kamión, kde budú mať možnosť študenti základných aj stredných škôl zažiť na vlastnej koži, aké to je byť v kontakte s týraním zvierat, s kybernetickou hrozbou v podobe kyberšikany a rovnako s obrovskou pliagou v podobe drog.
5: Cieľom je ukázať deťom a tínedžerom, aké následky môžu mať ich rozhodnutia v reálnom živote. Projekt podporuje aj Združenie miest a obcí Slovenska.
2: Štátny podnik Lesy upozorňuje na zvýšené riziko lesných požiarov. Dôvodom je dlhodobé sucho, ktoré zasahuje väčšinu územia Slovenska. Lesníci v posledných dňoch evidujú viacero požiarov v rôznych regiónoch, napríklad na Horehroní, Orave či Gemery. Niektoré boli menšie, iné zasiahli aj väčšie plochy lesa a poškodili porasty. Podľa odborníkov je častou príčinou požiarov človek.
5: Rakúska polícia zadržala 39-ročného muža zo Slovenska, ktorý je podozrivý z otravy detskej výživy značky HIP a z vydierania firmy. Podľa rakúskych médií ide o bývalého zamestnanca spoločnosti. O prácu prišiel minulý rok po zatvorení výroby a jeho konanie mohlo byť motivované pomstou. Podozrivý ale obvinenia odmieta. Jeho advokát zdôraznil, že z nemeckej spoločnosti odišiel po vzájomnej dohode a nie z rozhorčenia. Polícia začala prípad vyšetrovať potom, čo firme prišiel výhražný e-mail s požiadavkou na peniaze. V apríli našli v rakúskej spolkovej krajine Burgenland pohár detskej výživy, ktorý obsahoval jedna potkany. Celkovo objavili 5 takýchto výrobkov aj v Česku a na Slovensku, konkrétne v Dunajskej Strede. Prokuratúra uviedla, že v jednom z pohárov bolo malé množstvo jedu. Vyšetrovanie pokračuje a ďalšie podrobnosti zatiaľ nezverejnili.
2: Premiér Robert Fico potvrdil, že sa v Moskve stretne s Vladimírom Putinom, a to v sobotu 9. mája počas ruských oslav víťazstva nad fašizmom. Fico povedal, že v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Informoval o tom zo samitu v Jerevane, kde sa stretol s Volodymyrom Zelenským.
5: Hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku sa blížia. Naši hokejisti odohrali včera ďalší prípravný zápas proti Lotyšsku a vyhrali 5-2. Súperovi tak vrátili sobotnú prehru. Pred svetovým šampionátom čaká Slovákov ešte jeden dvojzápas. V piatok a v sobotu si zahrajú v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Tréner Vladimír Orsák informoval aj o zmenách v kádri.
9: Je tam jedna vynútená zmena, je to Dialoga. Jednoducho s tým zranením, čo mal, tak to skúsil, ale nedá sa mu pokračovať. Ďalšia zmena je David Romaňa, ktorý nás zapustí. Čo sa týka útočníkov, tak je tam Lukošík a Miklucha, ktorí odídu. Čo sa týka príchodov, ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistov nás posilní Patrikoch a zo slovenskej extraligy je to Čederle, Takáč a Kralovič.
5: Tréner informoval tiež o tom, že k mužstvu sa pridá čerstvý víťaz švédskej ligy Oliver Okuliar. Majstrovstvá sveta sa začnú v polovici mája.
2: Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší povedal, že táto sezóna bola pre neho najťažšia. Podľa jeho slov tým prišiel o viacerých dôležitých hráčov. Weiss priznal, že práca v klube je pod veľkým tlakom a konkurencia v lige rastie. Vyjadril sa aj k svojej budúcnosti. Potvrdil, že sa hovorí o jeho možnom pôsobení pri slovenskej reprezentácii, no zatiaľ nedostal oficiálnu ponuku.
10: Bez vetra sa ani lístok nepohne, čiže to je moja odpoveď na toto. Viem, že som jeden z kandidátov, ale je nejaká debata už aj medzi klubom a federáciou medzi mnou, ale ja som sa nezúčastnil zatiaľ nejakej oficiálnej debaty.
2: Dodáva, že momentálne zostáva v Slovane a viac by malo byť jasné v najbližších dňoch.
1: Počasie.
5: V noci teplota postupne klesne na 15 stupňov až 0. Na severa východe môže ojedinele mrznúť. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Naďalej bude teplo od 23 do 28 stupňov, fúkať ale môže aj silnejší južný vietor. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný pondelok želám aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolóny. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte pol hodinu. Radar ste si všimli na výjazde zo Zvolena smerom na Výgľaš a v Lúčenci na Zvolenskej ceste smerom von z mesta. A pozor aj na to, že tunel Višňové na D1 je pre jarnú údržbu uzavretý v smere do Košíc. Večer o 7. ho uzavrú aj v opačnom smere do Bratislavy a obchádzka je presmerovaná na starú cestu cez Strečno. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, je to tak, vyčerpali sme popoludňajšie spravodajské témy, ale nie poslucháča. To je to dôležité povedať. Aj takto po 15. hodine pokračujeme po veľkých správach. V popoludni na vlne verím, že to náročnejšie z toho dnešného dňa po predĺženom víkende už máte za sebou a pred sebou možno že aj takú maličku vidinu toho popoludňajšieho oddychu, ktorý príde na rad, keď sa vrátite domov z práce a to pekné počasie bude ešte inšpirovať k tomu, aby ste niečo vymysleli. A ak máte nejaký dobrý nápad, sem s ním 0908 704 704 môžeme zahrať aj na miesta, kam sa vyberiete v spoločnosti Rádia Vlna. Zatiaľ hráme aj takto s kapelou Eagles a pesničkou Hotel California.

0: No trošku sme si hudobno tematicky pocestovali, najskôr Kalifornia, teda Hotel California od Eagles a teraz talianský muzikál. No Taliani si aktuálne lížu tie svoje futbalové rany potom, ako sa im nepodarilo tretíkrát postúpiť na majstrovstvá sveta vo futbale ani medzi 4 najlepšie týmy tohtoročnej ligy majstrov. Majú aspoň Jannika Sinnera, ktorý víťazí v tenise kdekoľvek sa objaví, a k tomu Kimiho Antonelliho, ktorý zažíva ideálny vstup do novej druhej sezóny seriálu Formuly 1. Aj včera s prehľadom vyhral veľkú cenu Miami a stal sa historicky prvým pilotom, ktorému sa podarilo vyhrať úvodné 3 preteky po zisku 3 prvých miest v kvalifikácii. A navyše Talian, tento mladý 19-ročný tínedžer, tak pomáha zabudnúť národu na futbalové neúspechy. Ešte keby sa Ferrari ako národná pícha prebralo do pretekárskeho tempa, tak už by toľko úspechov vlastne ani nevedeli stráviť. Ale dosť bolo talianskej chvály, o chvíľu ďalšie hity overené časom.
1: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1, žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 € a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
4: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Keď teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné, 1 kg len za 2,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Počúvate hity overené časom.

0: Tak, to sú Mosty a Lenka Filipová s Karlom Zichom o 15.30 z Rádia Vlna. Pekne vás pozdravujeme už aj na cesty. Ak máte na tom vašom aute nálepku Počúvam Rádio Vlna, tak verte, že ste v hre aj o špeciálnu oldisku.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. Robert Fico potvrdil, že sa v Moskve stretne s Vladimírom Putinom. Potvrdil tiež, že k tomu dôjde v sobotu 9. mája počas ruských oslav víťazstva nad fašizmom. Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa ani po spustení americkej operácie zatiaľ nijako nezvýšila. Zatiaľ sa tadiaľ plavil len tanker s plynom, plavidlo na pokladanie káblov a nákladné lode. Slovenskí hasiči odišli pomáhať do zahraničia. Zasahovať budú v Českom Švajčiarsku, v Národnom parku evidujú totiž rozsiahly požiar v nedostupnom teréne. Na Slovensku naďalej prúdi veľmi teplý vzduch. V noci bude jasno, teplota klesne najnižšie na 8 až 1 stupeň. Na strednom a východnom Slovensku môže ešte ojedinele mrznúť. Zajtra sa teploty vyšplhajú najviac na 23 až 28 stupňov. Zafúka južný vietor a bude prevažne slnečno bez zrážok.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu. Dve autá sa zrazili v Bratislave na námestie 1. mája v smere od prezidentského paláca na námestie Slobody a doprava sa tam spomaľuje. S kolónou počítajte aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa pol hodinu. Radar ste nám nahlásili na výjazde zo Zvolena smerom na Výgľaš a v Lučenci na Zvolenskej ceste smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Fero, Miro, Jaro, Anka, Danka, Žanet, všetci, ktorí máte chuť zabaviť sa na Oldies Party Tour Rádia Vlna, tá šanca tu je obrovská v mesiaci máj na štyroch miestach. Dnes ráno tú šancu využil aj Ivan dostať sa k lístkom, akože len tak.
1: Čakal si, že ti zavoláme z Rádia Vlna?
2: Dúfal som v to.
0: No a ešte viac asi dúfala jeho manželka.
2: Deň predtým má narodeniny, tak to bude pre ňu darček.
1: Wow, ty budeš zasa raz najlepší manžel na svete, tak to sa veľmi tešíme, že si to spolu s nami užijete, lebo teda nie len, že do zákulisia pôjdete, ale užijete si aj tú oldisku s nami. Teda vidíme sa už budúcu sobotu 16. mája.
2: Tešíme sa, tešíme.
0: No toto bude Žilina, predtým ešte Liptovský Mikuláš a o týždeň na to aj Košice, aj Nitra. Inak priatelia, zákulisná informácia pre vás. Zajtra sa bude v našom dobrom ráne hrať o lístky na stretnutie s Lunatikom v Nitre. Takže si to nenechajte ujsť. Zajtra ráno pri počúvaní Rádia Vlna už od 5.
3: Nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
7: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fan Rádio.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
8: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
9: Počúvate Rádio.

0: Get down, you're the one for me od Backstreet Boys. Počúvame z rádia Vlna ešte raz aj so špeciálnym pozdravom pre všetkých hasičov a hasičky. Dnes na meniny ich patrona svätého Floriana majú svoj deň. Už sme spomínali, ako sa vo svete v tomto čase vydávajú stále populárnejšie kalendáre s hasičmi aj hasičkami. Vedia zapozovať fotografom niekde aj tak sporo odetí alebo odeté, aby tie fotky boli trošku šteklivejšie a väčšie dosahy možno, že aj koniec koncov mnohí hasiči a nie hasičky sa nemajú za čo hanbiť, hej? A dnes sa snažíme aj medzi vami zistiť niečo o tých vašich osobných hasičoch, o tých, čo vám pomáhajú, ale teraz, že v úvodzovkách hasiť vaše problémy, keď sa vyskytnú, že podajú tú pomocnú ruku a niekedy aj tak, že nezišne. Lucia píše na Facebooku, ja ich akosi nehasím, čakám, ako sa vyrieša samé, takže čas je v tomto prípade tým pomocníkom hasičom. Adi pomáha viera v Boha.
1: A vždy, keď mám v živote takú neriešiteľnú situáciu alebo

Teraz vám poviem, že už mám zámenu túto mladšiu generáciu, pretože napríklad čo sa týka počítačov, elektroniky alebo týchto moderných vecí a vybavovania, tak na to už mám vlastne moje deti a nevestu.

0: Troška aj predzvesť doby v 80-tych rokoch, sklíčka dotykov na našich smartfónoch, ale takto samozrejme myslené nebolo, keď Modus robili túto pieseň. Ty a môj brat, zahrali sme ju z rádia Vlna už blízko 16. hodiny. Všetkých pozdravujeme, ktorých máme takto niekde naladených na hity overené časom. Tie ďalšie do ďalšej hodiny o chvíľočku ponúkneme. O chvíľu znamená hneď po správach s Karin.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico sa v Arménsku stretol s Volodymyrom Zelenským. V Česku pokračuje vyšetrovanie kauzy darovania bitcoinov. Zajtra teplota až do 28 stupňov a slnečno. Pekný deň želá z rádia Vlna Karin Talajková. Premiér Robert Fico sa v Arménsku stretol s Volodymyrom Zelenským. Potvrdil, že sa s ukrajinským prezidentom plánujú stretnúť.
3: Keďže sme susedia, musí nám záležať na dobrých vzťahoch. A keď sa práve v láske nemáme s pánom Zelenským,

0: Lipským. 4 rokovania už boli spoločné vlád. A dohodli sme sa, že do konca júna, je veľmi ostrý termín, sa urobí spoločné rokovanie vlád. A buď to rokovanie bude v Bratislave, alebo bude v Kyjeve.
1: Venovať by sa mali cestnému prepojeniu medzi krajinami alebo rozširovaniu hraničných priechodov. Témy sa týkajú aj humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Premiér potvrdil aj to, že sa chystá do Moskvy a že sa tam stretne s Vladimírom Putinom.
0: Tak ako pôjdem v štvrtok do Nemecka a pôjdem do koncentračného tábora Dachau, tak pôjdem v sobotu do Moskvy, položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko. Nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku. Bude to ten istý formát, ako to bolo aj predtým.
1: Fico dodal, že nemieni mať výčitky svedomia. V Jerevane je aj poľský premiér Donald Tusk. Ten médiám povedal, že ho Robert Fico ubezpečil, že má v úmysle byť veľmi pragmatický. Taktiež vníma, že prístup Roberta Fica sa podľa neho zmenil a korigoval. Peniaze na vojenskú nemocnicu v Prešove môžu podľa opozičného progresívneho Slovenska prepadnúť. Poslanec Oskar Dvořák uviedol, že ide o takmer 200 miliónov eur. Kompetentných vyzval, aby to vysvetlili.
2: Tie informácie hovoria o tom, že ste si najprv zmenili plán obnovy, viedali ste si 200 miliónov eur a potom ste ako takí babráci zistili, že nemocnica v Prešove nemôže ísť do plánu obnovy. Pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 mať vnútro, tzv. Kor, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
1: Do úvahy podľa Dvořáka prichádzajú viaceré možnosti. Buď peniaze z plánu obnovy na Prešovskú nemocnicu prepadnú, alebo sa vláda dohodne s Európskou komisiou a použije peniaze inde v zdravotníctve alebo na iné budovy. Takéto scenáre nie sú podľa neho pre krátkosť času veľmi reálne. V Česku pokračuje vyšetrovanie kauzy darovania bitcoinov. Kriminalisti v nej obvinili ďalšie 3 osoby. Vinia ich zo zneužitia právomoci úradnej osoby a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Podľa servera Seznam správy je medzi obvinenými aj exminister spravodlivosti Pavel Blažek. Ten pre kauzu rezignoval a odišiel z vrcholovej politiky. Obvineným hrozí 5 až 12 rokov väzenia. Futbalisti Komárna zvládli veľmi dôležitý súboj nad stavbovej časti Nikea Ligy. Po výhre 2-1 na pôde Trenčína sa posunuli v tabuľke pred posledný Prešov. Trenčania si pripísali svoju vôbec prvú domácu prehru v nadstavbovej časti a skomplikovali si možnosť dostať sa do prípadnej baráže o tretie predkolo konferenčnej ligy UEFA. Na 7. Košice strácajú 1 bod, no tie majú ešte zápas k dobru. Zajtra hrajú so Skalicou. V noci bude na Slovensku prevažne jasno a teplota klesne najnižšie na 8 až 1 stupeň. Na strednom a východnom Slovensku môže ešte ojedinele mrznúť. Zajtra sa môže otepliť na 23 až 28 stupňov. Zafúka južný vietor, ale bude prevažne slnečno a bez zrážok.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciestu pozorňujete na nehodu. Dve autá sa zrazili v Bratislave na námestí 1. mája v smere od prezidentského paláca na námestie Slobody a doprava sa tam spomaľuje. Okrem toho sa zdržíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, a to asi pol hodinu. Radar ste si všimli na výjazde zo Zvolena smerom na Výgľaš a namerať vás môžu aj v Lučenci na Zvolenskej ceste smerom von z mesta. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
3: Poludnie s Martinou a Milanom.
4: Aj takto krátko po 16. hodine máte pri sebe Rádio Vlna, naladení ste na hity overené časom a keď sa dnes bavíme o hasičoch, tak prišiel aj pozdrav, aby sme zahrali všetkým kolegom hasičom dobrovoľného hasičského zboru Veľký Slavkov k dnešnému sviatku, nech im to funguje a naďalej. Tak ako doteraz píše, tak potajme tajomník DHZ, tak ako inak. Tajomník. No a Mária sa nechala počuť, že nech ten svätý Florián v kalendári dnes pomáha aj hasičom, ktorí hasia požiar v Českom Švajčiarsku. Napísala, som Slovenka, ale žijem už 20 rokov v Českej republike. Tak zo Slovenska sme tam aj podľa našich správ poslali slovenských hasičov, ktorí tam budú výrazne vypomáhať. Tak verme, že spoločnými silami sa to nakoniec všetko uhasiť podarí, pretože to České Švajčiarsko už si prešlo v minulosti naozaj obrovským požiarom a bola by škoda, keby sa tá situácia tam nejako zopakovala. Tak veľa, veľa zdaru a vám všetkým samozrejme tiež pri počúvaní Rádia Vlna. Jason Donovan otvára túto hodinu Too Many Broken Hearts.

0: Áno, je to pravda, hudobník Joshua, kedy som chodil kedysi dávno s Sarah Jessicou Parker, s Jessie, ale zároveň mal aj psíka, ktorému takisto hovoril Jessie, čiže sa len dohadujeme, a nielen my, ale aj novinári vo svete sa dohadujú, či túto pieseň myslel s venovaním pre toho psíka, alebo pre Sarah Jessica Parker z filmu alebo seriálu Sex v meste. V každom prípade vynikajúca pieseň zo začiatku 90. rokov už je v tejto chvíli za nami. Ale ďalšie pred nami od Belindy Carlisle aj si dáme We Want The Same Thing. Áno, aj my chceme tú istú vec, aby vás hity overené časom bavili. Aby sa vám príjemne počúvali aj o tomto čase, krátko pred 4 na 5. A postarali sa trošku o tú pohodu pri rádiách, tak ako to vedel aj Karel Gott navodiť. Aj keď táto pieseň tá má v sebe všetko, aj dramatičnosť. C'est la vie. Z rádia Vlna ju zahráme ešte pred pol piatou. Zostaňte s nami.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
2: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
3: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
1: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna, overená časom, príde za vami aj tento rok. Štyri slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpí aj skupina Lunetik. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldísiek.
4: Ahoj, tady Lunetik!
5: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
1: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
6: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Spomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk.

0: Krásna pieseň v podaní Tiny Turner, Private Dancer, za ktorú môže vďačiť jednému mužovi v pozadí, v tomto prípade kapelníkovi skupiny Dire Straits, Markovi Knopflerovi. A o takýchto mužoch v pozadí Flebo a Juraj Čurný, naši dvaja spolupracovníci v podcaste Páni v hudbe, budú vlastne hovoriť aj v novom vydaní tohto podcastu. Na mužku si zoberú producentskú dvojicu, ktorá sa zapísala do dejín nielen hudby, George Martin a Phil Spector. Obaja veľmi nadaní, dôležití producenti, ktorých spája asi len práca s Beatles a vôbec teda Beatlesákmi, ale osudy mali úplne rozdielne. Jeden zomrel vo vysokom veku ako oceňovaný, uznávaný s najvyššími štátnymi poctami, ten druhý vo väzení počas pandémie COVID. Ale zostaneme teda pri tom Georgeovi Martinovi, ktorý bol jeden z najuznávanejších producentov svojej doby.
1: Je treba povedať, že on odišiel z EMI a on si postavil vlastné nahrávacie štúdio v Karibiku na ostrove Montserrat. To štúdio fungovalo niečo okolo 10 rokov a vzniklo tam množstvo fantastických albumov ako Brothers in Arms od skupiny Dire Straits, Steel Wheels od skupiny Rolling Stones. To bol vlastne posledný album, ktorý tam nejakým spôsobom vznikal a všetci si strašne pochvalovali, že bolo to výborné, pretože boli ďaleko od všetkých bosov nahrávacieho priemyslu.
2: Od novinárov.
1: Nikto ich tam nerušil, oni mohli spokojne do miestnej krčmy si dať čokoľvek, bol tam obrovský veľký bazén, čiže tí ľudia, ktorí tam nahrávali, na to spomínajú s obrovskou úctou a láskou a vznikol k tomu aj fantastický dokument. No a história tohto štúdia ukončil hurikán, už si nespomínam na jeho názov, ktorý v podstate zničil polovičku toho ostrova vrátane aj toho nahrávacieho štúdia.
0: Mm-hmm. No, George Martin a spolu s ním aj Phil Spector, dve také ozaj, že neprehliadnutelné osobnosti hudby, či už 60., 70., 80. rokov, alebo aj v tých 90. A práve na nich sa zamerali aj Flebo, aj Juraj Čurný v podcaste Páni v hudbe v tomto novom vydaní, ktoré už nájdete na všetkých podcastových platformách, ale aj na stránkach Rádia Vlna.

0: taká rozlúčková v prípade Karla Gotta, Sela Ví. Krátko pred pol piatou z rádia Vlna ideme sa pozrieť aj na naše cesty, ale aj na počasie, aj na správy rádia Vlna v tom kratšom vydaní s Karin.
1: Chorobnosť na akutné respiračné ochorenia a aj chrípku proti predchádzajúcemu týždňu na Slovensku klesla. Najviac chorých bolo ale v Prešovskom kraji, najmenej v Banskobystrickom. Španielska polícia zadržala na lodi v Atlantickom oceáne doteraz najväčšiu zásielku kokainu. Podľa odhadov by mohlo ísť až o 40 tón. Tenisti naďalej požadujú vyššie odmeny na Roland Garros. Spísali spoločný list a chcú 22% podiel z príjmov na týchto podujatiach. Počasie na Slovensku naďalej ovplyvňuje prílev veľmi teplého vzduchu. V noci bude jasno, teplota klesne najnižšie na 15 až 1 stupeň, ale ojedinele môže mrznúť na strednom a východnom Slovensku. Zajtra bude prevažne slnečno a tak sa teploty môžu vyšplhať najviac na 23 až 28 stupňov. Treba dať ale pozor na silnejší južný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na to, že v Hlohovci na Hviezdoslavovej je uzavreté železničné priecestie. Policajnú hliadku ste nám nahlásili na výjazde z Košíc v smere na Malú Idu. Radar striehne na R2 pri Lovinobani smerom na Mýtnu. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Overené časom.

0: We are the champions od skupiny Queen hrala sa aj cez víkend na hokeji v Trenčíne na majstrovstvách sveta 18, aj keď z toho bolo teda striebro pre našich fanúšikovia, kričali, že pre nás ste majstri. Aj veľmi motivačné aj do budúcna. Až 6 ľudí z 10 inak má rado motivačné veci, motivačné citáty napríklad. 4 ľudia z 10 sa nimi dokonca motivujú každý deň. A aj naša ranná dvojka vás motivačnými, ba až demotivačnými citátmi zásobuje každý pondelok. Dnes si to ale Dominika s Martinom otočili a naozaj múdre myšlienky vyzbierali. Vďaka vám. Tak nech sa páči, tu je taká krátka ochutnávka.
1: Maťa už píše, všetko sa dá vysvetliť, bohužiaľ nie každému.
0: Výborné.
2: Boba, tá má vtipnú sestru, ktorá tiež šíri o svetu, ale tá nie je pre každého.
3: Keď nastane pri rozhovore nejaké poloticho, alebo je tam vlastne taký útln, že nikto nič nehovorí a ona vtedy stále zapotí, aj tak tu všetci zomrieme.
1: Mne teraz napadlo, že kde to kto hovoril, že niekto zase takto využíva, že keď je ticho a niekto trošku akože posmrtkáva, že si nedal deodorant, tak ten človek povie, že je tu nuda, nejdeme sa osprchovať. A ešte Dankina obľúbená myšlienka, ktorú používa v istých situáciách a tá znie, že také ksichty by som zakázala.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
9: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť, zdravie.

0: to...
1: Na veru, niekedy ľútosť nestačí, aby sa podarilo uhasiť problém. A dnes sme sa bavili o hasičoch, o tých skutočných, ale aj o tých hasičoch a hasičkách problémov, takých, na ktorých sa v živote viete spoľahnúť. A Elis pripísala, myslím, že každý z nás vo vzťahu je dobrovoľným hasičom na plný úväzok. Ak sú také tie väčšie problémy, tedy už ide pomoc z najbližšieho dôverného okolia a tiež má každý z nás nejakú bútľavú vrbu, s ktorou môže analyzovať životné, nepríjemné alebo ad hoc situácie na prvý pohľad neriešiteľné. Nikto nie je ostrovom sám pre seba, píše Elis. Ale prišli aj pozdravy pre skutočných hasičov z povolania, napríklad do Moldavy nad Bodvou. Chcel by som im zahrať peknú pesničku a odkázať im, že sú to pre nás hrdinovia. Zo všetkých strán, veľakrát, keď bolo treba, pomohli, píše Tomi. Mirko sa ozval, ja s priateľkou sme dobráci, to znamená dobrovoľní hasiči, a tak si navzájom hasíme problémy, keď sa nejaké vyskytnú, no skôr hasíme aj problémy druhých. A ešte Milka, tá možno tiež niečo hasí, ale v prvom rade má dnes narodeniny 75. Takto v mesiaci lásky a pocitovo ďakuje za každý deň, ktorý príde. Tak Milke želáme veľa, veľa zdravička, veľa, veľa šťastia a radosti do ďalšieho života, do ďalších rokov. Ale na to tu už je náš kolega Rasťo aj s Juboxom Rádia Vlna na čísle 0908 704 704. Sem môžete písať vaše pozdravy, odkazy, venovania, milé slová, čokoľvek, čo iných poteší medzi 17. a 20. hodinou vo vysielaní Rádia Vlna. Toto bolo popoludnie s Martinom a Milanom. Tešilo ma, zajtra bude tiež. A budem sa tešiť aj ja.

0: Bola úplná pecka toto. A však ako rádio počúvame aj na úrazovke v Žiline, takže je to úplná super.
1: Takže pozdravíme teda aj nejakých konkrétne tvojich kolegov, kolegyne?
0: Komplet celú úrazovku v Žiline, lebo to sú fakt super a perfektní ľudia a fakt ľudia na pravom mieste. Fakt, že úplná srdcovka.
2: Veronika, krásne od srdca si to povedala. Dúfam, že sa to dostalo kolegom a kolegyňam na úrazovku do Žiliny. Pekný večer aj tam, aj všade, kde mám voľna robiť spoločnosť pred 18. John Bon Jovi, Blaze of Glory.

0: Bon Jovi, Blaze of Glory, počúvate hity overné časom z večerného juboxu. O chvíľu budete počuť aj ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. Má ich pre vás Karin Talajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dnes sa neverejne rokovalo o správe o činnosti SIS za rok 2024. Na výletnej lodi sa šíri hantavírus, zomreli tam traja ľudia. Zajtra teplota do 28 stupňov, zafúka južný vietor. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková.

0: Dnes sa neverejne rokovalo o správe o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Podľa opozičných poslancov nebola obsažná, bola nevyvážená a diskusia bola vypetá. Pokračuje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
1: Prebiehala, musím povedať znova, vo vypetej atmosfére, ako prebiehajú aj kontrolné výbory na kontrolu SIS. Myslím si, že pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby si neuvedomuje, že keď prednáša správu na pôde Národnej rady, tak je povinný nielen ju dnes, ale aj následne ustať rozpravu a kritiku. A znova teda tá jeho odpoveď bola veľmi arogantná a bohorovná.
0: Podpredseda výboru na kontrolu činnosti SIS Peter Šuca za Smer mal iný názor.
2: Podľa môjho názoru tá správa bola vecná, bola konkrétna, bolo tam kopec dát. Každý si z tej správy ale vybral to, čo chcel počuť a to, čo mu chcel veriť. Mestami sa tam stredali aj také osobné útoky na pána riaditeľa ako vždy, bez toho nemohlo byť. To rokovanie splnilo svoj účel.
0: Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci uviedol, že sa oproti minulým rokom pri prerokovávaní výročných správ nič nezmenilo.
3: Žiadna tragédia, ako klasická správa výročná. Prešli sa veci, boli nejaké väčšie možno výhrady zo strany opozičných kolegov, ale tie vidujete, lebo tie sú dlhšie. Myslím si, že aj pán predseda SIS dostatočne vysvetlil ich niektoré pripomienky, takže nebudem dôvod preto, aby sme sa k tomu ešte vracali dnes.
0: Členka výboru Mária Kolíková zo SAS považuje správu vzhľadom na aktuálne hrozby, ktorým čelí Slovensko, za nevyváženú. Podľa nej mala proruský naratív. SNS je proti vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Národniari budú dokonca žiadať ubezpečenie u Roberta Fica, že počas funkčného obdobia do najbližších volieb nikdy nezahlasuje za ukrajinskú integráciu. Predseda SNS Andrej Danko vyjadril tiež nesúhlas s rokovaním predsedu vlády s Volodymyrom Zelenským. Na výletnej lodi v Atlantickom oceáne zomreli traja ľudia. U jedného z nich bola potvrdená infekcia hantavírusom. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že na lodi vykonáva urgentné opatrenia. Ďalší z pasažierov mali príznaky a sú od ostatných izolovaní. Hantavírus podľa nej v súčasnosti predstavuje iba malé riziko pre verejnosť a neexistuje dôvod na paniku ani na rušenie cestovných plánov. Kapverdy už ale nepovolili cestujúcim vylodiť sa. Pokúsia sa o to na Kanárske ostrovoch. Infekcie sú vzácne a zvyčajne sa objavujú po kontakte s infikovanými hlodavcami. Elitní tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Organizátorom grandslamov poslali list. Požadujú 22% podiel na podujatiach. Navýšenie odmien o 9,5% na tohtročnom Roland Garros je podľa nich nedostačujúce. Pri kritike poukazujú na výraznejší nárast tržieb. Doterajší prístup organizátorov považujú hráči a hráčky za sklamanie. V noci aj zajtra ostane obloha na Slovensku jasná, zrážok sa nedočkáme. Teplota klesne najnižšie na 8 až 1 stupeň, pričom na východe a strednom Slovensku ojedinele môže v noci ešte mrznúť. Zajtra cez deň očakávame takmer letné teploty, maximálne 23 až 28 stupňov a zafúka do toho južný vietor.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
5: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku na výjazde z Tomášoviec smerom na Lovinobaňu. Radar ste nám nahlásili v Dolných Plachtinciach smerom na Veľký Krtíš a ešte na D1 pri Prešove smerom na Kojatice. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
5: Na vlne s Rasťom.
6: Pekný večer na spoločnej vlne, aj krátko po 18. je pondelok, 4. máj. Štartujeme ďalšiu spoločnú hodinku. Opäť sa povenujeme vám, vašim odkazom a pozdravom z večerného juboxu. Pripomínam SMS-kový kontakt do štúdia 0908 704 704 a potešíme sa určite aj vašim hlasovým odkazom, v ktorých môžete odkázať niečo pekné vašim blízkym. Do toho si pekne zahráme Chris Norman, to bude po 18. so skladbou Midnight Lady, tak nech sa vám dobre počúvajú hity hovorené časom.

0: Z rádia Vlna počúvate vaše hity overné časom, ktoré si aj v tejto hodine zahráme z večerného juboxu. Stačí sa ozvať sem k nám do štúdia, komu by ste chceli spríjemniť dnešný večer, niečo pekné odkázať, zablahoželať dnešným oslavencom. Radi to urobíme. A k tomu sa aj výborne zahráme No Doubt, Don't Speak z juboxu krátko pred 19. aj Modern Talking, Sherry, Sherry Lady. Nahrať môžete aj krátku hlasovku cez WhatsApp Rádia Vlna, prípadne sa ozvite SMS-kou sem priamo do štúdia. Tu sú kontakty.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
3: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
6: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
7: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
6: Správne.
8: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
1: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Minus 1.
9: Minus 2. Minus 4, 4.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Phil Collins, Two Hearts, priatelia, je tu ten čas, maj, lásky, čas, na ktorý my tu v Rádiu Vlna, ale aj naši poslucháči čakáme každý rok. Dobrá správa je, že sme sa opäť dočkali. A že už o pár dní začína dlho očakávaná Oldies Party Tour Rádia Vlna.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: Dominika Dadíková, Martin Chinoranský, DJ Peter Hurajt sa postarajú o perfektnú zábavu v štyroch slovenských mestách. Tohto ročná túr začína už budúci týždeň v piatok 15. mája v Liptovskom Mikuláši. Pokračujeme 16. v Žiline a ten ďalší týždeň 22. mája Košice a zakončíme to 23. premiérovo v Nitre. Zaznejú všetky vaše obľúbené tanečné hity overené časom, vrátane tých od skupiny Lunetik. Tie vám chalani prídu zaspievať naživo ako náš špeciálny hudobný hosť. A niektorí z vás sa k ním dostanete naozaj veľmi blízko. Aj tento týždeň totiž súťažíte s našou ranou dvojkou o špeciálne meet and greet vstupenky. Ivan sa dnes ráno ozval a dobre urobil, aj s manželkou totiž zažijú to, čo doteraz nezažili.
2: Predpokladám, že asi nejaká manželka, alebo niekto pôjde s tebou.
3: Áno, manželka, áno, deň predtým má narodeniny, tak to bude pre ňu darček.
4: Wow, ty budeš zasa raz najlepší manžel na svete, tak to sa veľmi tešíme, že si to spolu s nami užijete, lebo teda nie len, že do zákulisia pôjdete, ale užijete si aj tú oldisku s nami. Teda vidíme sa už budúcu sobotu 16. mája.
3: Tešíme sa, tešíme.
0: Priatelia, zákulisná informácia ešte od našej ranej dvojky. Zajtra sa bude v dobrom ráne hrať o lístky a stretnutie s Lunetikom v Nitre.
5: Ahoj, tady Lunetik.
6: Vašek.
7: David.
5: Aleš. A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna. Maj 2026 bude náš.
1: Vstupenky jsou už v predaji. Viac informácií nájdete na Rádio Vlna.

0: Idy overné časom aj na dlhé cesty Michael Jackson, Earth Song, tak nech sú bezpečné a plynulé, aby ste prišli do vášho cieľa bez nejakých väčších problémov, čo sa deje na cestách, to vieme aj vďaka vám. Už o chvíľu aktuálny dopravný servis s Karin Telajkovou. Zostaňte s nami.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme vodičov aj krátko po 6:30. Aktuálne z ciest upozorňujete na jediný radar v Košiciach na Palackého smerom von z mesta. Ale stále platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Je pondelok 4. mája a všetci skalní poslucháči Rádia Vlna vedia, čo sa deje vždy v prvý pracovný deň v novom mesiaci. Nezaufej, nic to není. V tomto prípade pozdravujeme posluchačku Lucku, ktorá tak veľmi chcela vyhrať, ale nepodarilo sa to dnes. Nevšimla si totiž, že sme jej telefonovali, keďže nemala telefón pri sebe. Lucka, nebuď smutná. Ako sa to hovorí, keď nejde o život, tak nejde o nič. Až žrebujeme opäť o mesiac, tak to, čo sa teraz nepodarilo, sa môže podariť na budúce. Navyše kamarátka Anka napísala do štúdia, že by si potrebovala trošku rozveseliť, takže dnes večer hráme aj pre teba. Hity Overness Juboxu už o chvíľu k vašim odkazom a pozdravom. Zostaňte s nami, pekný večer.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
3: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
5: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
6: Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

Janko Šulaj, Švárny to Šulaj zo Zdina dnes oslavuje 50. narodeniny. Všetko len to najlepšie. Janko, ti želajú tvoji blízky, aj tvoje blízke rádio Vlna ti želá. Veľa šťastia, zdravia, lásky. O chvíľu ti zahráme, ešte predtým ale pošleme želanie, narodeninové želanie pre mamu Milenku z Prievidze k 72. narodeninám od syna Jozefa, ktorý pozdravuje a želá všetko len to najlepšie, hlavne teda zdravie. Pre neterku Timejku nasmerujeme hity overné časom, tá oslavila síce včera meniny, ale dnes blahoželáme z rádia, o to úprimnejšie, všetko šťastie sveta, more zdravia, oceán lásky, takto pekne to napísala Lucka z Nitry, ktorá nás počúva pravidelne aj so svojím Vládkom, takže pozdravíme aj Vládka do Nitry. Takisto nasmerujeme jeden cezhraničný, v podstate medzikontinentálny odkaz, zaoceánsky odkaz od Mel zo Švajčiarska smerom do USA. Chcela by som pozdraviť svojho Bubu a posielam mu pesničku z lásky a k tomu možno pusu na líčko. Aj na to druhé, aby nebol smutný. Z USA sa presunieme do Žubkova, tam pozdravíme majstra Pavla, nie teda z Levoče, ale zo Žubkova, ktorý aktuálne stavia skleník. Nech sa mu práca darí a ide od ruky, tak ako doteraz to mu želajú synovia a manželka Euka ako odborný dozor a garant tejto svadby. Svadby, z toho by som chcel povedať. No a pekný večer si zaželáme ešte aj ďaleko od nás, konkrétne to bude Erike. Zahraj niečo veselšie pre potešenie, som trošku smutná. Niekto mi veľmi chýba. Erika, želáme ti, aby si teda čoskoro našla svoje vnútorné šťastie a k tomu určite dopomôžu hity overné časom z večerného Juboxu. Nech sa vám dobre počúvajú. Pekný pondelok.

0: Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, počúvate Hity overné času, máme krátko po 19. Želáme pekný večer, sú tu ďalšie aktuálne informácie. Správy Rádia Vlna s Karintou Lajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Železničná spoločnosť Slovensku upozornila na zmeny v grafikone. Hasičom sa podarilo lokalizovať požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Zajtra teplota do 28 stupňov, pozor ale na silný vietor. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Železničná spoločnosť Slovensko ohlásila mimoriadne zmeny v železničnej doprave. Dotknú sa cestujúcich medzi Nitrou, Leopoldovom a Trnavou. Pokračujú tam práce na infraštruktúre. Zajtra a v stredu. Niektoré regionálne expresy a osobné vlaky pôjdu len po Leopoldov a v úseku Leopoldov-Trnava budú odrieknuté. Cestujúci v Leopoldove preto prestúpia na rýchliky Považan. Zmeny treba očakávať aj v smere do Maďarska. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
3: Do štvrtka 7. mája budú vybrané vlaky Eurocity na linke Košice-Budapešť v úseku trate nahradené autobusovou dopravou. Dôvodom sú taktiež mimoriadne rekonštrukčné práce železníc Slovenskej republiky, ktoré majú za následok vylúčenie dopravy v danom úseku.

0: Seku.
1: Náhradné autobusy budú zo stanice Košice odchádzať o 22 minút skôr. Dnes zasadala hospodárska a sociálna rada. Šéf ministerstva práce Erik Tomáš uviedol.
2: Najmä zamestnávateľia výrazne ocenili boj rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny proti falošným PNK-am, proti falošným invalidným dôchodkom a výrazne ocenili aj našu iniciatívu, alebo naše dve iniciatívy Práca na miesto dávok, ako aj avizovanú iniciatívu Bez školy nebudú dávky.
1: S týmito opatreniami však nesúhlasia odbory, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
3: Tieto opatrenia neriešia chudobu, neriešia sociálne vylúčenie, trestajú tých najzraniteľnejších za chudobu, za sociálne vylúčenie, ohrozujú ich ešte hlbším prepadom do pasce chudoby.
1: Vďaka projektu Práca na miesto dávok si podľa ministra našlo zamestnanie takmer 3000 ľudí, pričom približne 1000 ľuďom boli dávky v hmotnej núdzi odobraté, keď odmietli pracovnú ponuku. V centre nemeckého mesta Lipsko vrazilo do davu ľudí auto. Dvaja ľudia pri incidente zahynuli a ďalší dvaja utrpeli ťažké zranenia. Podľa miestnych médií sa pešou zónou v meste prehnalo poškodené auto značky Volkswagen, na vrchu ktorého sedela jedna osoba. Podľa svedkov došlo aj k pobodaniu nožom. Presné informácie zatiaľ nie sú známe. Hasičom sa podarilo lokalizovať požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Ten vypukol ešte v sobotu a vyžiadal si zásah stoviek hasičov. Na pomoc tam dnes smerovala aj slovenská jednotka. Oheň sa už podľa aktuálnych informácií nešíri a aj plocha požiariska je menšia. Podľa hasičov už nehrozí, že by sa situácia vyostrila. V noci aj zajtra ostane obloha na Slovensku jasná až polojasná, zrážok sa tak nedočkáme. V noci teplota môže klesnúť na 8 až 1 stupeň, pričom na východe a strednom Slovensku ojedinele ešte bude mrznúť. Zajtra už očakávame takmer letné teploty, maximálne 23 až 28 stupňov, ale pozor, treba dať na silný južný vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar v Košiciach na Palackého smerom von z mesta a myslíte aj na to, že tunel Višňové je v týchto chvíľach už nepriazný v oboch smeroch. Doprava je počas uzávery presmerovaná na starú cestu cez Strečno. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
4: Na vlne s Rasťom.
5: Pekný pondelkový večer aj krátko po 19. Máme hity overné časom, ktoré ešte do 20. môžeme odovzdať k odkazom a pozdravom, ktoré sme nestihli poriešiť v tých predchádzajúcich hodinkách 0908 704 704. To je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna.

Pohodový pondelkový večer želáme z Rádia Vlna krátko pred 7:45. A k tej pohode, či už teda pracovnej, ak ste teraz na pracovisku, alebo už takej k tej domácej pohodičke budeme hrať aj v nasledujúcich minútach. Belinda Carlisle, Leave a Light On.

Želáme vám, nech sa vám darí vo všetkých tých prácach, ktoré ste možno započali aj v spoločnosti Rádia Vlne. Vlna, aj takto motivačne vám zahráme už o chvíľu. Karel Gott, to musím zvládnúť sám.

0: No a potom tu máme niečo aj na slovenské cesty. Ale nie, srandujem. Hity overené časom, ktoré určite potešia teda aj motoristov, ale aj všetkých ostatných, ktorí si im chcú možno trošku aj zaspievať takto v pondelok večer, tak nech sa páči. Bude tá možnosť AC/DC Highway to Hell, toto sú vaše pondelkové hity overené časom z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners. V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
2: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fan Rádio.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Z Rádia Vlna počúvate nielen vaše obľúbené hity overené časom, ale k ním máme pre vás aj ďalšiu časť pútavej debaty v podcaste Páni v hudbe. Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný sa v jeho aktuálnej časti povenujú pre zmenu producentom. Dvojici, ktorá sa zapísala do dejín, nielen hudby. Obaja nadaní, dôležití producenti, ktorých spája asi len teda práca so skupinou Beatles. Jedným z nich je producent George Martin, ktorý bol okrem iného uznávaný gentleman s najvyššími štátnymi podstami.
1: To je prototyp anglického pokojného človeka, pokojne poviem, že šľachtica, bo on bol založením gentleman a šľachtic a to, že dostal rytierský titul sir, to je len vyjadrením ako niečoho, čo reálne existovalo. Čítal som knihu jeho spomienok All you need is ears, všetko čo potrebujete sú uši, a takisto mám aj niekoľko dokumentov, ktoré mapujú jeho život, a to je človek, no, ak by som ho mal pripodobniť, tak možno k Milanovi Lasicovi alebo proste k podobným typom ľudí, ktorí sú nesmierne múdri, nesmierne talentovaní a zároveň sú nesmierne pokojní a pokorní. To znamená, ja som nevidel žiaden zo záberov, kde by George Martin zvyšoval hlas alebo proste niečo podobného, vrátane rôznych v tých situáciách počas nakrúcania, dajme tomu albumu Let It Be, čo je zdokumentované v rovnomennom filme, alebo vlastne v tej rozšírenej verzii v rámci seriálu Get Back, že napriek tomu, že tí zvyšní členovia sa hádali ako psi a boli tam rôzne tenzie, tak on bol práve ten človek, ktorý tam donášal ten ako prvok toho neuveriteľného pokoja.
0: Producenti George Martin a Phil Spector, to sú páni, ktorí sú aktuálnou témou podcastu Páni v hudbe. Nájdete ho vo vašich podcastových aplikáciách, ale aj na webe radiovolna.sk.

0: AC/DC Highway to Hell, takto pekne nám to vyšlo pred dopravným servisom, že by náhoda.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Nemyslím si, že to bola náhoda. Máme tu aktuálne informácie z ciest. Momentálne treba dať pozor na radar na výjazde z Prešova smerom na Široké a myslite aj na to, že tunel Višňové je v týchto chvíľach už neprejazdný v oboch smeroch. Doprava je počas uzávery presmerovaná na starú cestu cez Strečno. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Tak áno, v mesiaci máj táto pesnička naberá úplne iný rozmer, decibely lásky. Michal, David, počúvate hity overné časom. Pekný večer aj o 3:15 na 8 si želáme. A pekný bude aj v tých nasledujúcich minútach, lebo budeme si hrať aj pekné hity overné časom. Máme Smokey. Och, Carol už o chvíľu. A z rádia vám budete počuť aj tento charitatívny počin USA for Africa. We are the world. Tak si nenechajte uísť vaše hity overené časom. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: Hity overené časom.
2: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
3: Oldies Party Tour Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kimoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný hosť, skupina Lunetik.
4: Tady je Aleš,
5: David,
4: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
3: Viac info

0: Jedronke teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné 1 kg len za 2,49 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: We are the world, USA for Africa. Počúvate hity hovorené časom z rádia Vlna. Pekný večer, krátko po 20. Už po 8. vaše obľúbené 80-ky. Po 8. predtým ešte sa vrátime o niekoľko hodín naspäť. Až 6 ľudí z 10 má rado motivačné citáty. 4 ľudia z 10 sa nimi motivujú dokonca každý deň. A aj naša rána dvojka vás motivačnými, ba až demotivačnými citátmi zásobuje každý pondelok. Dnes si to ale Dominika s Martinom otočili a múdre myšlienky zbierali od vás. Tu je taká menšia ochutnávka.
1: Maťa už píše, všetko sa dá vysvetliť, bohužiaľ nie každému. Výborné.
2: Boba, tá má vtipnú sestru, ktorá tiež šíri o svetu, ale tá nie je pre každého.
3: Keď nastane pri rozhovore nejaké poloticho, alebo je tam vlastne taký útln, že nikto nič nehovorí a ona vtedy stále zapotí, aj tak tu všetci zomrieme.
1: Mne teraz napadlo, že kde to kto hovoril, že niekto zase takto využíva, že keď je ticho a niekto trošku akože posmrtkáva, že si nedal deodorant, tak ten človek povie, že je tu nuda, nejdeme sa osprchovať. A ešte Dankina obľúbená myšlienka.

0: Nevieme, čo sa deje za dverami vašich izieb, ale vieme, čo sa deje u nás aj v zahraničí, pretože pripravený ešte prehľad udalostí v správach Rádia Vlna. Hneď potom pozývame počúvať vaše pravidelné 80-ky po 8. Želáme pekný večer na spoločnej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa sprístupnila interaktívneho sprievodcu elektronickou fakturáciou. Rusko vyhlásilo jednostranné dvojdňové prímerie s Ukrajinou. Zajtra teplota maximálne 23 až 28 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Palajková. Finančná správa sprístupnila interaktívneho sprievodcu elektronickou fakturáciou. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Nástroj pomáha podnikateľom, firmám a aj ďalším subjektom zistiť, či sa ich e-faktúra týka alebo nie. Je dostupný na stránke www.

0: www.info-efaktura.sk.
1: Okrem iného stránka obsahuje aj praktické návody, odpovede na viac ako 100 najčastejších otázok a detailné vysvetlenia jednotlivých situácií z praxe. Nový spôsob vystavovania a doručovania faktúr bude pre väčšinu podnikateľov, firiem a živnostníkov povinný od januára 2027. Od mája je možné zapojiť sa do systému dobrovoľne. Zavádzanie elektronickej fakturácie je súčasťou európskeho balíka opatrení. Vedci boli pod tlakom počas prieskumov pri Málinci. Vyhlásil to štátny podnik Vodohospodárska výstavba. Pre incident podáva trestné oznámenie. Stalo sa to koncom apríla v časti Čechánky, ktorá patrí k obci Látky. Skupina osôb verbálne napadla, zastrašovala a obmedzovala osobnú slobodu vedcov, ktorí chystali podklady pre plánovanú elektráreň. Sprevádzali to vyhrážky ublížením na zdraví a poškodenie techniky. Rusko vyhlásilo jednostranné dvojdňové prímerie s Ukrajinou, a to pri príležitosti oslav Dňa víťazstva 8. a 9. mája. Rovnaký krok urobila Moskva aj minulý rok, no boje pokračovali. Stovky prípadov porušenia prímeria zaznamenali aj počas nedávneho pokoja zbraní na Veľkú noc. Slovenský futbalový brankár Ľubomír Belko vychytal čisté konto v drese nórskeho majstra Viking FK. Zdôraznil však, že sa nemôže uspokojiť a musí naďalej na sebe pracovať. Jeho snom je kvalifikovať sa do ligovej fázy Ligy majstrov a ďalším z cieľov je aj nominácia do reprezentačného A tímu.
2: Každý jeden malý chlapec sníva o tom, aby sa dostal do reprezentácie. To už je taký vrchol reprezentačný a určite tú nomináciu si chcem zaslúžiť svojimi výkonmi, stabilnými výkonmi, a to je pre mňa kľúč.
1: Najbližšie sa tak môže stať v prípade nominácie na júnové prípravné stretnutia proti Malte a Čiernej hore. V noci aj zajtra ostane obloha na Slovensku jasná až polojasná, zrážok sa tak nedočkáme. Teplota môže v noci klesnúť na 8 až 1 stupeň, pričom na východe a strednom Slovensku ojedinele môže aj mrznúť. Zajtra cez deň očakávame takmer letné teploty na úrovni 23 až 28 stupňov, ale bude fúkať silnejší južný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme ešte skontrolovať cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar na výjazde z Prešova smerom na Široké a myslíte aj na to, že tunel Višňové je v týchto chvíľach neprijazdný v oboch smeroch a doprava je presmerovaná na starú cestu cez Strečno. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
3: Počúvate 80-ky po 8 z Rádia Vlna.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate 80-ky po 8.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Ja mám rád tú rozprávku Coco, kde vlastne ak... Áno, keď to bude ešte jedno písmenko, môže to byť životopisný film, nie? Ale tá rozprávka Coco, že keď už tí ľudia, ktorí zostali žiť, nemyslia na toho zosnulého, tak on sa rozplynie aj na tom druhom svete. Čiže ja verím, že zostanem...
2: To sa prvýkrát v človeku niečo zlomí, keď ho na ulici malé dieťa pozdraví. Dobrý deň, ujo.
1: To malé dieťa, ale taká už akože odrastená tínedžerka, hej, že mladá baba a povedí ti dobrý deň, ty chceš
2: strýco.
1: Ty chceš povedať čauko. a ona povedať dobrý.
2: Strýco. Dnes je to presne 102 rokov, čo sa v Paríži začala v poradí 8. letná olympiáda a výnimočná bola tým, že na nej prvýkrát v histórii zapálili ten olympijský oheň. Priniesla ho štafeta bežcov z gréckej olympie a ja neverím, že nepodvádzali a že im aspoň raz po ceste nezasol.
1: Tiež sa mi to nechce zdať. Nechce sa mi to stať presne.
2: Ja by som ho už len z tej srandy schúkla.
1: Presne, by som bola pravda.
2: Že chalaň, aha.
1: No. A viete, aká bola v minulosti obľúbená dovolenka zlatokopky? Starec za more. Dnes už je to konkrétnejšie starec v Dubaji.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. Rádio Vlna.

0: Krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
1: Shake. Ušetrite 100% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v Biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: 80-ky po 8:00 z Rádia Vlna.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni